0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחולה, אז נשאר איתי רק
1: שק פתוח,
0: קניתי אונס של מצב רוח ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח,
1: יש בירות

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק.

יצא שבת, אותה בדיוק המשנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת בתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה.

אל תבואו כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים,

עדייך אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורקת פה אדם, מה?

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים בעירום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז...

היית זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנץ שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

בלגט את מנסה להיזכר איש הטעון ושכחתי מה שמו זה שלא היה שם אז הייתי במקומו ויש טעו שלא באמת אהב אותך רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר ויש אותי אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר

לך לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק, תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך מתנדב, מה

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי.

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה כשר, הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי. חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני? של זאת עם אימא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת. בגלל חוק הרעש, לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת. השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שיעור

אני לא נלחם על התדמית, לא נלחם על הגורן, לא נלחם על הביקורת משרת לתחבורת. שמע, אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה כגדילה, אבל מ-2022 אומר אין לך מילה. אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל. אולי זה זמן לך תכונה, בדיוק הכרת את יעל. כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל. שמעו, כמעט כל השנה יוצא

יוצא לי ממך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

קרה כמו קרח, הלב שלי בלהבות נגמר, המשחקים איתך, אני שיכור מאלכוהול, את מסתובבת

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווקת forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי.

משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואימי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף.

0: 어제야
1: 이거 왜 어제 멋있을걸.
0: 와이 와이
1: 멋있는 나라 고고

המיטה שלי הסתכלנו אחד על השני אתה רצית יותר אני רציתי רק שתישאר תישאר פה איתי תהיה גבר תגיד לי את כל האמת עדיף מלשקר

אנחנו שני זרים, אולי עדיף שלא היינו מכירים. אם אין לי מצפון אז אין לך רחמים, ואם אין לי מידלה אז אין לך...

0: לעשות הפיים ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

עליי. למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשלך עשה לי לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדמוע, רק רוצה לשכוח שאת קיימת.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש

לעתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

0: יאו, יאו. לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום, סוחרים

0: בספורט, ספורט, פרק זור.
1: אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד, ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי.

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתם, חבל. איפה אתם בשביל

איך אומרים באנגלית? So, היה לנו שבוע מעניין. התחיל עם הופעה של ידידי דודו טסה שצמח בחורבות השכונה והגיע רחוק. אלפי צופים הגיעו לשכונה. קצת זה הכניס עבירה. כן, פוליקר היה שם, מרק אליהו. אומרים שאני מאוד מכבד ואוהב. הנה מרק אליהו ברקע. עם עומר פרוק תקבילק, או תקבילק, מטורקיה, שגם הגיע לך לתרבות ושיתף פעולה, עם עידן רייכל, עם נסרין, וגם עם מרק. אז זהו, אז אנחנו יוצאים לדרך היום, זה אתנחתא מוזיקלית, אנחנו לא רואים טילים באוויר, כולם כזה במה יהיה, מה לא יהיה. שדות התעופה פועלים כרגיל, וזה הזדמנות להתחיל את התוכנית עם בחור שהוא מלך הארץ, ישראלי. השלישייה הראשונה שלו הזכירה את פיטר, פול ומרי, וכמובן הסקנן ואריק איינשטיין עם שיר מאוד יפה. אחר כך נפטפט ונדבר, גם אם זה יהיה מונולוג, זה לא סוף העולם. תוכלו לכתוב לי ולהגיב, אוהב אתכם, יוליה, חיבוק גדול.

איי איי איי, אריק שלנו והבאים בתור, הרי מתגעגעים אליה. לא מזמן נעלמה לנו מהאופק זמרת יקרה, קורין אלאל, זן אדיר.

כן, אז דיברנו על זה שדודו שלנו בא לשכונה, נתן הופעה. אחרי אומר לו לארצ'יק, בא לשכונה בחור חדש, לא כל כך חדש, מאוד מוכשר. ועם הסכנן בענייני דודו, בוא נשמע משהו שלא חדש, שדווקא לרוחי. בואו נקשיב לזה.

כן, ומפה אני רוצה להוביל אתכם לתמונה שמאחריי, מה שנקרא. זה הקפה שהצלחתי לשתות לפני כמה דקות. נחמד. קפה סטנדרטי של תחנת דלק. ולמה קפה? פשוט מאוד נזכרתי באלבום Desire של בוב דילן, הלוא הוא בוב צימרמן, שזכה גם לעשות בימים לשעבר יום בר מצווה לבן שלו, בכותל. אז צימרמן שלנו, בוב דילן, עשה שיר מדהים שנקרא One More Cup of Coffee Before I Go to the Valley Below. זה טקסט שאני זורם איתו. אז בואו, ויקום דיבורים, נשמע ביצוע מעניין של השיר הזה, שהוא ספק שר, ספק מדבר, אבל הוא מאוד משופשף עם השיר הזה.

אז זהו, בוב דילן with one more cup of coffee, ו... כן, דילן שלא צפוי, כי בדרך כלל אתה לא יודע מה הוא ינגן בהופעות. יכול לעלות פתאום עם ארבעה חבר'ה עם בגדים, עם מדים כאלה, ו... הלא יוסטור מה יהיה בהופעה, לא תבין אף שיר ולא תכיר. פתאום הוא שם את כל הלהיטים שלו. אבל דילן זה דילן, זה כמו ניל יאנג וכמו ליאונרד. כל הפילוסופים האלה שאנחנו נהנים מאוד לראות אותם. הנה משהו שהרבה זמן לא ניגנתי, שעשיתי פעם עם איציק לפטר באולפני גלקול, כששי אבן היה, שיש לו יום הולדת היום, שי אבן שהיה טכנאי, ופחות או יותר ככה זה נשמע, בואי ונשתוק, מדבר גם על דפדפית הנושא, כי החיים מעניינים ולא המוות.

0: כן, אז כמובן איציק קלפטר יחד איתי, המילים הם של איציק עצמו והלחן שלי במקרה הזה, נהניתי לעבוד איתו, ופה אני מחפש לכם משהו מעניין, הנה שיר שמאוד התחברתי אליו, שמעתי מישהו אצלי במרכז הקהילתי, וזה הכניס לי קצת וייב, אחד הרכזים שלנו פתאום ניגן את זה בחדר, והייתי רוצה לחלוק את זה איתכם. אז זה של כנסיית השכל. הנה אני מוריד את זה, ו...
1: Let's go.

כן, צודק אבי אשכנזי, את המילים כתב ארז שטרק, שהוא נפל באסון המסוקים ב-1997. נשמע כזה מכה ללב, מילים כאלה שמנבאים. הלחן של יורם חזן מכנסיית השכל.

ועד שאנחנו נתכוונן לברכות ליום הולדת, יש לנו עוד דקה שתיים, הייתי רוצה לשמיע את בלק פילד יחד עם אביב גפן, הוא כזה קצת דארק, עושה לי קצת את הפילינג בימים אלה, אז בואו נשמע את בלק פילד עם שיר מיוחד.

כן, יוצאים לדרך עם חבר'ה שחוגגים יום הולדת היום, השעה 6:03. אמרתי כבר שאנחנו 106 FM, אוקיי. רדיו קסם, אמרתי, לא אמרתי. רדיו החברתי הראשון, the first social radio station here in Israel. ובנוסף, אפשר לקלוט אותנו כמו אבי עכשיו במכונית. אין על אבי. וגם בת זוגתו, ציפי. אפשר לקלוט אותנו גם בחול, מכל מקום, עוד מעט תראו כל מיני חברים, כמו מישהי שמקשיבה עכשיו מאטלנטה, או מישהו בניו יורק, שאני יודע, ואחד בטורונטו, וכולם פוזלים לישראל, מה יהיה בסופנו? היום אנחנו עושים אתנחתא מוזיקלית, יאללה. אז נתחיל עם How About שלשום, שלשום. יש לי את אלי אור, שהוא שדרן שלנו, שדרן אצלנו. הוא מוצא פתרונות תוכנה עם כל מיני התחכמויות במחשב, אוהב את אילנית, אוהב את ניקוי ראש, הוא שוחר שלום. יש לו אתר מרתק ביוטיוב, אז כדאי לעקוב עם המון המון תוכניות על כל מיני אומנים. צריך לפרגן לו ביוטיוב. אז היה שלשום, אלי אור, מזל טוב. אתמול חגיגה מאיה אברהמי, בוגרת האוניברסיטה הפתוחה, ובוגרת אוניברסיטת תל אביב. כיום היא מנהלת את מרכז הקהילתי בפלורנטין עם המון פעילויות. היא גם בוגרת קרן אייסף. לא ידעתי שהיא אוהדת הפועל תל אביב, How about it? לא אוהבת לאכול במיט-מיט, שם לא אכלתי עדיין. אז יאללה, מה יאללה? גם יפה, גם מופע. זה היה אתמול. תמשיכי לחגוג. אז כמו שאמרתי מקודם, היום חוגג שי אבן, טכנאי של אחינועם ניני, וגם שלי, טכנאי ומפיק מוזיקלי. הוא אוהב את מסעדת עלים ירוקים, גם לא הגעתי לשם עדיין. הוא חייכן, הוא אופטימי, הוא מתעניין ברפלקסולוגיה וטרפיה. שי אבן, מי שנכנס היום לאינסטגרם או בכלל, המון המון הקלטות מרתקות, הוא עבד גם עם אביב גפן. מחר תחגוג מיכל גז, שמתה עלי על גולן ואוהבת לחגוג במסעדת היקב, במסעדת נונה. זה רק חגיגות אני רואה פה. אני מתעניינת במקומות אקזוטיים, אוקיי? וגם בהחלקת שיער. זה משתלב, לא? יאללה, אוהב אתכם, תחליקו. מה הולך לקרות מחורתיים? וואו, שם יש רשימה קטנה. נתנאל פינחס, יקר ליבי, שואל, מה קורה דוקטור עם שלוש סימני שאלה? ומזל שימון, כמובן, המאושרת, אומרת, תמשיך לעשות מה שאתה אוהב, ידידי. אז תודה. או, בלה סולימנוב אומרת שרפלקסולוגיה זה היא. אז בלה סולימנוב, קל למצוא אותה בפייס ולזמין. עושה טיפול חבל על הזמן. אז מחרתיים, מי חוגג? בנצי גפני, גיטריסט בסט, בסיסט על, חזר מארצות הברית ב-2005, מקצוען, מוזיקאי מוביל בארץ, היה לו טור מוזיקלי עד 2005, הוא גם ניגן איתי בשתי קטעים. אז בנצי אלן, שחר שומן הוא אקדמאי ואיש חינוך וגם אמן מבצע, למד בעברית בירושלים, עבד בג'וינט בעבר. הוא אוהב מוזיקה לטינית, ונדמה לי שיתארח פה ברדיו אצלנו. הנה מפיקה ראשית ברדיו 106, בכל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייכמן, רוני רהב קינדלר. היא מצהירה חיים יפים, אוהבת את ליאור שליין, את אודי קאגן. מי עוד אוהבת? את שלמה ארצי אני רואה פה, ואת סנדרסון, ואת חווה אלברשטיין. מגוונת. עוד שתיים, מוחרתיים חוגגים, תומר בן טובים, בוגר המרכז שלנו, למד במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן. אוהב את הדלת, מריה קרי, בון ג'ובי, אלטון ג'ון, ואוהב אותי. ואחרון חביב, בוגר הלב, גיא כהן, בוגר שלנו, גם אוהב את אודי קאגן, וואו. אוהב את יוסף חדד, את ערוץ 13, את קשי הרפיסט,
את אסף אבידן, את ברצלונה, הקבוצת כדורגל מאוד אהובה. אז יאללה, אני מקבל הרבה הודעות, ואנחנו עוברים לקטע הבא. הקטע הבא מוקדש ליוליה, וגם לנדה באטלנטה, וגם לאלה שאוהבים מוזיקה מיוחדת, עם הטעם שלנו פה בתחנה. אז עוד מעט תדעו מי זה. כן, השם הפרטי זה קריס, כמובן.

0: כן, לכל האופורטוניסטים, סילבר טאון, למי שמחפש כסף, זהב, דולרים, כמו שאמרתי, שקצת התחזקו, אולי אם זו תחילת הדרך. אבל בינתיים, בואו ננסה לבוא לג'ימי המיוחד. והרוח לחשה מרי.
1: After all the jacks are in the boxes, and the clowns

can't pass no wife. The best guitar in the world, born in Seattle. אבא שלו לא כל כך אהב את הרעיון שהוא מנגן. מנגן עם יד שמאל, שתי אונות במוח, שליטה מדהימה. עבד עם נואל רדינג, מיילס, ועם ביל קוקס. התחיל בוודסטוק. הנה הוא בגודל טבעי, טעימה.

אתם מאזינים לשידור מהלב עם דוקטור ישראל סלע, תוכנית ראיונות, שירים ועל יציאה לחיים עצמאיים. שעה של כיף עם שידור מהלב.

106, 106 FM, רדיו קסם, הרדיו החברתי הראשון, זה Free Social Radio Station. כאן עבדכם משידור מהלב, ואני פה מכניס לכם משהו קלאסי, משהו שנקרא טופ 10 של כל הזמנים. אז תהנו, מישהו דיבר איתי על השיר הזה היום במקרה, והנה הוא מקבל את זה, אז יאללה.

קורה איתכם? כולם רקדו עם השיר הזה. וואלה, זה באמת מזכיר לנו את המכנסיים האדוקות. מי זאת מזה להביא? ודוד, אולי תפרט על הריקוד.

כן, שיר שאלה וכולם זיכרונות. אבל בואו נראה משהו מאריק שלנו שניגענו אותו בתחילת התוכנית, עם פילינגס של סטילי דן. יסו.

And the next song, dedicated to those who likes classic rock. הם ניגנו הרבה ברוסיה הלבנה. בעצם היו להקה הראשונה שניגנה ברוסיה, ועד היום מתים עליהם שם. מי הם? כן, וראיה היפ.

יפ, אוריה היפ עם ג'ולי מורנינג, ומפה אנחנו עוברים לסברס, למלך הארץ, חברי היקר שכבר עבר את הגיל ועדיין מופיע בברבי. Welcome Mr. אריאל זילבר. יסו.

כן, כמה הולכי בטל מסתובבים סביבנו. יאללה, מי שלא עובד, צאו לעבוד. בלי רמזים. אני הולך להשמיע לכם משהו נדיר. A rare part of Jimi Hendrix playing with acoustic. קטע שבחיים הוא לא עשה את זה. ג'ימי הנדריקס מנגן שתי דקות על גיטרה אקוסטית שתוכלו לחוות. מה זה אומן מיוחד? היה לי קשה להוריד את זה, אבל אתם תקבלו את זה כי אני אוהב.

ומכאן אנחנו עוברים לקטע שמוקדש לידידנו חולה על מרק נופלר, הוא הגיע לכאן, הנה זה בשבילו. השדרן בוכניק, קבל מתנה. And this is for Neda, she wanted to hear Dylan with Knopfler together.

בוקר טוב לרות מלוס אנג'לס, how are you? שמעתי שהילד שלך מטייל באילת וחוגג, והוא עובד מצטיין.

תהיו לי בריאים חברים, הנה הקטע שמסיים את התוכנית, טוב שהייתם איתי, ו... הנה זה בא, מקווה שנהנתם, שמענו קצת את הנדריקס, ועוד כל מיני להקות כאלה שהורידו חלודה, כמו פעם, פרוקול הרום, כולם היו פה, גם אתם. הקטע הזה מוקדש לארדואן, שבמקרה ויפול מהשלטון, נוכל להקשיב למוזיקה שהיא חצי טורקית כזו טובה. מיד תבינו על מה אני מדבר.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, האישור להיות אני, בהגשת נטלי סער. אימון וטיפול בתת מודע, ליווי פרטני והרצאות. רק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: ערב טוב, ערב טוב, בתוכנית האישור להיות אני, עם נטלי סהר, שם שלי נטלי סהר, אימון וטיפול בתת מודע. אני מרצה בארגונים 11 שנים וקליניקה לליוויים פרטנים, ללמוד לאהוב את עצמי, להעריך את עצמי, לשים את עצמי במקום הראשון, ללמוד לנשק לעצמי את הידיים, ולשחרר, לשחרר מתוך המרטף שלנו, מחסן, תת מודע, קופסה אני קוראת לזה, מתוך הספרייה לנקות טונות של שיפוטיות, ביקורת ותחושה של אשמה ובושה ואכזבה והרס עצמית וקורבנות וסבל ופחד. וואו, וואו, את כל הפסולת מנטלית. אז זה מה שאני עושה ביום יום, האם זה בקבוצות, האם זה בתהליכים פרטנים, יותר מ-3,400 מטופלים, והיום, רגע, רגע, מספיק לשווק את עצמי, היום נושא מרתק, אנחנו נדבר היום על קשר בין אבא ומערכת יחסים עם אבא, עם אבוש, יחסים ו... בין הגברים, קשר בין אבא לגברים בחיים שלנו, אוקיי, בחירה בגברים, בני זוג, מערכות יחסים, מרגשים, מרתקים, קשוחים, מסובכים, גברים זה גם ילדים שלנו, בטח, וכסף. כמה יש קשר ממש ממש ישיר בין מערכת יחסים עם אבוש וגברים בחיים וכסף, שפע. האם אני מרגישה שאני ראויה לשפע? האם מגיע לי? האם אני שווה? או כל דבר בדרך קשוחה ומאוד ככה מניפולציות והכל קשה הולך בחיים. אוקיי. אז אוקיי, נתחיל. כדי שנוכל יותר להעמיק, אני חולקת כאן את הניסיון האישי שלי וניסיון רב ניסיון רב מקצועי, גם ממש ככה, ממש התבוננות שלי, מה שנקרא, על כל כך הרבה מאות מטופלות, בעיקר נשים ככה, נשים צעירות מגיל 15 עד גיל 81, נמצאים נשים בקליניקה, בעיקר נשים. ויש לי הרבה מה להגיד על הנושא הזה. זאת נקודת מבט שלי, אוקיי? אישית, מקצועית, ואני אשמח לחלוק. קודם כל, שם של התוכנית אני מזכירה, האישור להיות אני, זאת אומרת, מותר לי להיות אני, סוף סוף מי שאני ואיך שאני, זה אומר שאני גם חכמה לפעמים וגם פחות, גם חזקה לפעמים וגם חלשה, אני גם מתקתקת והכל פרפקט 100, ואני גם לפעמים אפס מאמץ וגם אפס יכולת ובקושי קמה מהמיטה, אני גם וגם וגם וגם וגם. האישור להיות זה ההסכמה ובחירה מודעת כבר להסכים להיות, לקבל את עצמי כפי שאני, פחות לשפוט, פחות לבקר, פחות לרדוף אחרי מושלם. אז מהמקום הזה אני אשמח קודם להתחבר יותר למקום של, אני אדבר על הכסף, גברים ואבא ממקום יותר של תת מודע, כדי שנוכל יותר לחבר את החלקים של כסף, גברים ואבא, קשר, אז חשוב רגע אחד לחקור שניונת להבין מה באמת קורה לנו שם בתת מודע. איך זה עובד? תת מודע, מודע. כי אני פוגשת הרבה מאוד נשים בקליניקה, ונשים מאוד מאוד, במודעות מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, כל כך, יש כבר ניסיון רב לפעמים, יש יכולות, אחריות, כל כך כבר למדו דבר אחד, שתיים, זאת אומרת, יש בנו את כבר אינטליגנציה רגשית, אינטואיציה מאוד טובה, מודעות מאוד מאוד מאוד גבוהה, ויש משהו ש... ככה מקווץ את הבטן, או מרגיש כמו מועקה, או מרגיש כמו נשימה שטחית, ומשהו לא עובד. אז 3%, 3% בקושי, בין 3% ל-5%, אוקיי, לא נתווכח, זה בעצם עולם המודעות שלנו, שאנחנו מודעים, כל מה שאנחנו יודעים, כל מה שמבינים, זה המודעות, וזה מעט מאוד, כי ממקום רציונלי, לוגי, הגיוני, אי אפשר באמת לפתור את כל האישו, את כל הבעיות, את כל האתגרים, את כל העניינים. אחרת היינו ממש משחררים בשנייה, סולחים בשנייה, לא חוזרים על אותה טעות, לא מתגרשים כמה פעמים, לא נמצאים במינוס, או באיזה עניינים ככה עם הכסף. היה הכל קל ופשוט, אם הכל היה רק במודעות הגבוהה, הייתה פותרת. זאת אומרת, אנחנו מודעים וחכמים, אבל לפעמים משהו לא עובד. אוקיי, אז נבין מה זה לא עובד. אז בנוסף ל-3% שזה מודעות, אז יש לנו 97%. 97% זה בעצם המרטף שלנו, מחסן תת מודע. עד גיל 7, בניית תשתיות, תשתית נבנית, ושכבה על שכבה, אנחנו ממש, כל מה שמגיל קטן, כל מה שראינו נקלט, כמו ספוג, אנחנו ככה ממש קולטים, כל מה שאנחנו רואים, כל מה שאנחנו שומעים, כל מה שאנחנו מרגישים, הכל נקלט תמיד לכיוון אחד. לאט לאט זה ננעל, מה שאני אומרת, אוהבת להגיד בקליניקה, עם 7 מנעולים. למה עם 7 מנעולים? כי לפעמים דברים שחווינו בילדות, הם היו לפעמים כואבים, הם היו לפעמים לא נעימים לחוות, למשל להתאכזב לילדה קטנה, זה לא נעים. לחוות בושה או אכזבה או דחייה או חוסר אונים או תסכול, ממש לא נעים. אז אנחנו בתור ילדים, כדי לא לחוות שוב ושוב איזשהו כאב או אינוחות, אנחנו למדנו לנתק את הרגשות. זאת אומרת, הפכנו להיות רציונליים, לוגיים, הגיונים, מאוד אוהבים שליטה, ומשם ניתוק רגשי לפעמים קורה. זאת אומרת, אני הרבה יותר מעדיפה לדעת ולהבין ופחות להרגיש. אז התת מודע שלנו מאחסן הכל מהכל. את מה שראינו, מה ששמענו, מה שהרגשנו, הכל מאוחסן. עם 7 מנעולים נעול, סגור, ובמהלך החיים אנחנו נפגוש את זה. כן, כן, אנחנו נפגוש את זה בזוגיות, אנחנו נפגוש את זה במערכת יחסים עם הכסף, אנחנו נפגוש את זה עם הגוף שלנו, בכל דרך, בכל רובד, ביחסים עם הבריאות שלנו, ביחסים עם ילדים, ביחסים עם גברים, חברות, קריירה, כסף, נפגוש בכל רובד. את מה שנמצא ומאוחסן. וכמה שזה יותר פגיע ורגיש, אנחנו עוד יותר נרצה לחסום, ליפות, לבנות איזה קאבר כזה יפה, שריון כזה ויט,

ופחות נאמנים לעצמי לבפנים. אז כל מה שנמצא ומאוחסן, במיוחד ככה עד גיל 7, זה בעצם איזושהי תשתית כזאת, שאחרי זה התשתית כשהיא יציבה, אז נוכל לבנות בניין מהקומות, ושתשתית פחות יציבה, אז אנחנו נרגיש את זה, וממקום הגיוני לא נוכל לפתור, ממש לא. זאת אומרת, אם נקרא ספר טוב, לא בהכרח נוכל לשחרר בפנים את המועקה. לא בכלל נוכל לשחרר את השוב ושוב ושוב אותו דפוס שחוזר עם הגברים. שוב ושוב אותו דפוס, אותה התנהלות הפחות בריאה עם כסף, או אובר בזבוזים, או אובר חיסכון, או התפזרות, או כסף בורח, או חובות, או קושי, לחץ, מתח, סטרס מסביב הכסף. או מינוס שכל הזמן מלחיץ. זאת אומרת, יש משהו הרבה מעבר מיכולת שלנו רק להבין. זאת אומרת, הדברים הם הרבה יותר מעבר. ואז נדבר על המעבר הזה. זה דברים שמאוחסנים בתת מודע, במחסן שלנו, ומשם זה רוטט. ומשם זה שוב ושוב ושוב אנחנו חוזרים, חוזרים, חוזרים, כמו איזה מנגינה ישנה שחוזרת על עצמה. אז זה אוטומט שלנו, זה לא נשלט לנו. אם נרצה לשנות דברים, נצטרך דרך תת מודע, עם כלים, שיטות, מיומנויות, דרך תת מודע, לשחרר ולפרק את החיוותים במוח, את הסינופסות במוח. אוקיי, אז אבוש, מערכת יחסים, יחס מגיל קטן. מערכת יחסים שלנו עם אבא, זאת אומרת, יחס של אבא אליי, חום, אהבה, נוכחות, ביטחון. מערכת יחסים של אבא עם עצמו כגבר, ומערכת יחסים אמא ואבא, מערכת יחסים לפעמים ממש מרתקת בין השניים, קובעת, זה מה שקובע אצלי שלושה דברים בעצם. האם עולם שלי ידידותי? האם אני מרגישה שאני יכולה לסמוך על העולם? האם אני מרגישה שאני יכולה באמת להתמסר, לסמוך, או שהעולם שלי הוא מקום של דריכות, כוננות, כל הזמן איזה מקום כזה שכל הזמן אני בקושי להרפות, קושי להתמסר, כל הזמן יש איזושהי סכנת חיים, תחושה כזאת של הישרדות, הישרדות מתמדת, זאת אומרת כל הזמן מוח מפריש הורמונים של קורטיזול, אדרנל, טוטוסטרון, וכל הזמן יש תחושת כוננות, אוקיי? זה קשור למערכת יחסים עם אבוש. דבר השני, עוד השפעה של מערכת יחסים, שוב, מערכת יחסים של אבא אליי, יחסים עם אבא אליי, יחסים אבא עם עצמו כגבר, ומערכת יחסים עם אימא, כל מה שקורה שם, מערכת יחסים מרתקת, לפעמים זה עניינים של שליטה, שולט, נשלט, חזק, חלש, כל מה שקורה שם, ואנחנו כילדים סופגים, אמרנו, הכל נקלט לתוך התת מודע, לתוך המחסן. אז אמרנו, השפעה על האם עולם שלי הוא ידידותי וטוב, או עולם שלי הוא סכנת חיים. שתיים, מערכת יחסים עם הגברים. האם אפשר לסמוך על הגברים? לא תמיד, לא תמיד, לא תמיד. אני למשל, אני אשתף, יצא לי ככה לרדוף אחרי מאהבות של אבא שלי. מאוד אהבתי את אבא, אבא טוב, סובייטי, עורך דין, מאוד קשוח. אבא כזה מאוד, כן, קשוח, סובייטי. ותמיד פחדתי ממנו, למרות שלא הרגשתי שהוא מעניש. אני יצא לי ככה לנסות איכשהו להציל את הזוגיות, מערכת יחסים של אמא ואבא, ולנסות להציל אותם, ולנסות לעשות נו-נו-נו למאהבות, ואיכשהו לעצור אותם. אז בתחושה הפנימית שלי התקודדה האמונה שגבר זה מישהו שיכול בעצם לפגוע, כי ראיתי איזה משפיע על אמא. גבר זה מישהו שיכול לפגוע בגדול. גבר זה מישהו שעלול, יכול להכאיב לי או להכזב. אוקיי? זאת בעצם רק אמונה. עכשיו, כאשר יש אמונה כזאת, מה שיקרה במהלך החיים, אנחנו נפגוש גברים או מאוד מאוד חלשים. נזמן, נמגנט גברים חלשים שבעצם כדי שהם לא יפגעו בנו. או להפך, נהיה במצבים של שולט, נשלט, שליטה, יחסים של תוקפנות, תוקפן, קורבן. כל הזמן יהיה לנו איזשהו אישו. כי כמו שאני יודעת שהשם שלי נטלי,

0: לפני שראיתי בתעודת זהות, אוקיי? איך נקלט? איך נקלט, אגב? איך אני יודעת שאני נטלי? אני, לפני שבאמת ראיתי שזה מה שכתוב, חזרתיות. עד גיל חצי שנה, תינוק קולט, שזה בעצם מה שהוא שומע, זה השם. זה בעצם, זה משהו שקשור אליי, זה משהו שנקלט לי, ומשהו ש, שקשור אליי. הצליל שאני שומעת, הוא ממש, זה האמת שלי. אז בדרך הזאת, בדרך הזאת, גם אמונות נקלטו. זאת אומרת, האמונה שמשהו בי לא מספיק טוב, האמונה שצריך להתמודד בחיים האלה ולהיות לבד, וכל הזמן לשרוד ולהגן על עצמי לבד, לשמור על עצמי לבד. אוקיי, שגברים למשל הם עד גיל 7 גם כל כך הרבה יש לי תוכן שאני רגע עד גיל 7 אנחנו צופים בעצם על אמא, על אבא, ואנחנו קולטים אותם כאלוהים, אנחנו קולטים אותם כנציגים של הבריאה, של היקום, של האלוהים, אנחנו, הם הנציגים הראשונים של העולם. אז, ואם ביניהם משהו לא תמיד זורם, אנחנו תמיד ניקח על עצמנו איזושהי תחושת אשמה שמשהו בי לא בסדר. כי אני עשויה 50% אמא ו-50% אבא. ואם יש משהו שלא באמת עובד ביניהם, אני אגיד את זה מאוד בעדינות, אוקיי? ראיתי את אמא שכואב לה, ראיתי את אבא דון ג'ואן פדיליקו, תמיד עם הבוסם, תמיד עם החליפה, ומנהל שם איזה חיים כפולים. ניסיתי להציל את אמא. ניסיתי איכשהו לעצור את אבא. אני נלחמתי. עכשיו, כל מה שמקודד בנו בילדות, אנחנו נאמץ, נעתיק ונפגוש בהמשך במערכות יחסים עם הגברים. אוקיי? אנחנו נזמן לחיים שלנו גברים שהם חלשים, או גברים שהם יהיו כאלה שישתיקו אותנו. זאת אומרת, יחסים של שולט נשלט, ותמיד אף פעם לא נרגיש ביטחון. זה גם מאוד מתחבר למערכות יחסים רעילים, אוקיי? נשים שנמצאים במערכות יחסים רעילים עם נרקיסיסטים, או 70 זנים של נרקיסיסטים, אוקיי? פעם שעברה בתוכנית הקודמת אני דיברתי על זה. זאת אומרת, משהו שפגיע ורגיש, אנחנו תמיד נמקנט ונמשוך שוב ושוב אותם דפוסים. שבעצם, בתוך תוכי, נמצאת, אני אסביר את זה בצורה כזו, שבתוך תוכי בעצם נמצאת ילדה קטנה, פגיעה רגישה, שעד היום מחכה שמישהו יבוא להציל. אני פוגשת נשים בקליניקה שהן בגיל 50 ו-60, ועד היום יוצאות לדייט אחרי גירושים ככה ברצון לפרק ב', ולפעמים ככה להקים באמת, ליצור זוגיות בריאה, ו... היא שולחת מלא תמונות, וכל כך רוצה שהוא יגיב, שהוא כל הזמן יריץ אותה, וכל הזמן הוא יחמיא. למה? כי אני מצפה ומחכה שמישהו גדול יבוא להציל אותנו. זאת אומרת, נוצר בי פער. בין הגיל הביולוגי, בגיל הביולוגי אני בת 52, ובין הגיל הרגשי. בפנים נמצאת ילדה. פגיעה, רגישה, לפעמים עם רצון מאוד לחום, אהבה, ואת כל זה התבלבל בנו. זאת אומרת, יש אישה רציונלית, לוגית, הגיונית, חכמה, אחראית, מתקתקת ומתוקתקת, אוקיי? זה רוב הנשים שאני פוגשת בקליניקה, ובפנים ילדה. שאז היא נעלבת בשנייה, ואז היא נפגעת מכל רגע, או ממש במצב כזה של פריז, הקפאה, מראה משהו אחד ומרגישה משהו אחר. וואו. אז בעצם הילדות הזאת בפנים מתקיימת, ומצפה שמישהו גדול יבוא להציל אותה, שזה אבא. כל הזמן אנחנו נרצה לשחזר את היחסים של עם אבא. ומה בעצם אבא אמור לשדר לנו, להעניק לנו? תחושה של ביטחון, תחושת הגנה. רגע, איך זה קשור לכסף? אם יהיה לי מספיק כסף בחיים, אז מה אני ארגיש? ביטחון. מה אני ארגיש? תחושת ודאות והגנה. אז מערכת יחסים עם אבוש ממש קשורה לאותה רמה, עד כמה אני יכולה לשחרר ועד כמה אני מרגישה שאני ראויה לכסף, ראויה לשפע, ראויה לכל הטוב, לתודעת השפע. וכדאי מאוד במוקדם או במאוחר, לקחת אחריות, אנחנו נדבר באמת על כלים, לקחת אחריות יותר ויותר, ולהסכים, להסכים, לסלוח, לשחרר, אני קוראת לזה בגרות רגשית, להסכים להתבגר רגשית, לקחת אחריות ולשחרר. כל מה שיש לנו לא פתור מול אבא. כי במערכות יחסים מול הגברים, אנחנו נחפש בדיוק כמו אבא, בתת מודע, כמובן בתת מודע, דרך תת מודע, או שיהיה ההפך, ההפך מאבא, שרק לא יהיה כמו אבא, שיכול לפגוע, להכאיב או להכזב. וכל המיקס הזה, כל הסלט הזה, מתבלבל לנו שאנחנו נמצאים כבר בתוך היחסים, שאנחנו לפעמים רוצים לצאת מיחסים ולא מצליחים אחרי שנים רבות לצאת מהם, או רוצים להתגרש ולא מצליחים, אין מספיק אומץ, אני הרבה פוגשת נשים בקליניקה במצב הזה, או רוצים מאוד ליצור זוגיות, או לשקם זוגיות, או לעלות, או להחזיר את ההתלהבות ואת ההתרגשות בזוגיות, תמיד, תמיד, תמיד ברקע, בתת מודע תמיד יהיה לנו תמונה, איפשהו תמונה מתבלבלת, וכל מה שלא קיבלנו, כל מה שהציפייה מול אבא, לחום, לאהבה, לתחושת ביטחון, הגנה, אנחנו נחפש את זה מול גבר. אנחנו נדרוש את זה מול גבר. אנחנו נצפה, וכמה שתהיה יותר ציפייה, אנחנו גם נתאכזב. ואותו דבר כסף. כסף הוא ביטוי של אנרגיה זכרית. אז כמה שהכסף, למה אנחנו רוצים כסף בחיים? כדי שוב להרגיש ביטחון, תחושת הגנה, כדי להרגיש חופש רגשי, כדי להרגיש, אז לפני שנעבוד עוד יותר קשה כדי להרוויח כסף, או נעבוד על לשחרר כל האמונות שיש לנו מול כסף, תבדקו בבקשה קשר ישיר. האם דברים פתורים, האם דברים שלנו יותר זורמים, ואנחנו מצליחים כבר לקבל את ההורים שלנו, כמובן גם אמא ואבא, אני פשוט שמה דגש היום על אבא, האם אנחנו מצליחים לשחרר, מה הכוונה לשחרר? לקבל, להכיל, לסלוח, מה זה לסלוח? מה זה אומר לסלוח? להסכים להביא חמלה, אמפתיה, רכות, לאותו מקום בפנים שמאוד רגיש ופגיע, כי שוב, יחסים מול אבא, אלו יחסים עם הגברים ואלו יחסים שלנו עם כסף. כסף זו אנרגיה זכרית. אז כל מה שיש לי, שיפוט מול אבא, ביקורת מול אבא, נכיר ונפגוש את זה בהמשך. עכשיו, ההורים שלנו בחיים, הורים לא בחיים, זה אותו דבר. אני הצלחתי בדילי, אבא שלי נרצח בגיל, אני הייתי בת 22, ולקח לי, הייתי כועסת על אבא, אבל כבר אין אותו, אין עם מי לדבר, אז לקח בדילייד, לקח איזה 20 שנה לפחות, כבר שאני למדתי להיות מטפלת, ונפתח לי עולם של תת מודע, לשחרר הרבה דברים, ממש ממש לשחרר, לפרק את הסינופסת ואת החיוותים במוח, ולשחרר הרבה קורבנות והרס, אז מהמקום הזה, אני הצלחתי לסלוח לאבא. מה זה אומר לסלוח? לשחרר, להבין. ילדה, אף פעם לא מצליחה, שימו לב, גם אם ילדה הזאת בת 20, 30, 60, 70, ילדה אף פעם לא מצליחה לעשות את הסוויץ' ואת ההפרדה, שאבא הוא גם אבא ואבא הוא גם גבר, וכגבר יש לו צרכים, חלומות, רצונות, לעשות את ההפרדה של אבא שלי הוא גם גבר. אז ממקום המודע, שאני קוראת לזה בגרות רגשית, אני מזמינה לכל מי שיש אישו עניין עם כסף, תבדקו בכנות, באמת, באמת, מה קורה לשם ביחסים עם אבא? איך זה בדיוק היה? האם אולי שפטתי את אמא ואבא? מה קורה על היחסים ביניהם? האם באמת הרגשתי את האהבה? האם אני שופטת? האם עד היום מצפה? האם יש איזה ניתוק? האם אני באמת, זאת אומרת, הנכון ובריא זה שביני ובין אבא יש אור. ואם אור ואהבה. ואם זה לא המצב, כי זה המצב הטבעי. אבא היא ואימא הביאו אותנו לחיים, נתנו לנו חיים, אוקיי? וכל מה שנשארנו, נשאר לנו ממקום של בגרות, זה להסכים כבר להודות, אוקיי? להתבגר רגשית, באמת להסכים להודות. אז לפני שאתם מחפשים ייעוץ עסקי, איך להתנהל עם כסף, איפה להשקיע כסף, מה לעשות עם כסף, הרבה יותר קל, דרך יותר קלה, זה דרך תת מודע, באמת לבחון מה קורה לי שם ביחסים עם אבא. האם אני באמת מרגישה ביטחון, תחושת הגנה? כי אם אני לא מרגישה תחושת ביטחון והגנה, אני אחפש את זה דרך גברים אחרים, אני אחפש את זה דרך יותר ויותר לחסוך. כל הזמן יש אישו ופחד שיחסר, דאגה מכסף, פחד שזה שיגמר, פחד כלכלי. אני פוגשת נשים עם פחד כלכלי, זאת אומרת, ולא משנה כמה יש, גם אם יש מיליונים בחיצחונות, יש פחד כלכלי, יש פחד שיגמר. זה אומר שבפנים אני לא מרגישה ביטחון. זה אומר שבפנים אני לא מרגישה תחושת הגנה וקרקע יציבה. זה אומר שהגבר הראשון הראשון שלי, שהוא אבא, כנראה יש לי שם עניינים, כנראה יש לי שם אישו. כמובן גם אימא. אני אדבר גם על אימא כמה מילים. לפעמים אנחנו שפטנו את אימא, לפעמים אנחנו לא אהבנו או שפטנו באמת את היחסים שלנו עם ההורים, במיוחד גם כל מה שלא פתור, כל מה שיש עניין ומורכבות ביחסים מול אימא. אנחנו נפגוש את זה באנרגיה נשית שלנו. שוב, איך זה קשור לכסף? אנחנו נרצה להיות באנרגיה זכרית, והאנרגיה הנקבית היא תהיה יותר חסומה, יותר מבוטלת. עכשיו, אנרגיה זכרית היא מדהימה לנהל עסקים. אנרגיה זכרית היא מאוד מאוד טובה לנו לתקתק ילדים, להכין באמת 27 סלטים לארוחת יום שישי. אבל מול גבר, אנרגיה זכרית היא תשבש לנו את הזוגיות. באנרגיה זכרית, באנרגיה של המלחמה, באנרגיה גברית, אנחנו לא נוכל באמת להרגיש אושר, שמחה, שלווה בזוגיות אף פעם. אז שוב, השורש הוא אישו בין אמא ואבא. זאת אומרת, אם אמא מאוד חזקה והייתה שולטת, אז אני לא יהיה כמו אמא שלי. אם אבא היה חלש ואמא הייתה מאוד חזקה וראיתי את היחסים ביניהם, אז אני לא ארצה להיות כמו אמא. ואני שופטת את אבא שהוא החלש, או להפך. זאת אומרת, כל העניינים של חזק, חלש, שולט, נשלט, כל המיקס הזה, כל הסלט הזה, בלי להבין יותר מדי, זה נמצא אצלנו עמוק עמוק בתת מודע. אוקיי? זה נעול וסגור עם שבעה מנעולים, אני אוהבת להגיד לפחות, וזה משם מבעבע. ואם יש לנו, אם יש לנו קושי מול כסף, אם יש לנו קושי עם אנרגיה נשית, עם אנרגיה נקבית, יותר אנחנו יותר תוקפנות, יותר הישרדות, יותר נשימה שטחית, יותר ככה ממש כעס בפנים, ויותר אני זאת ששולטת, ואני זאת שמתקתקת הכל, ואני זאת שיודעת הכל מה נכון, ופרפקציוניזם ושליטה, הלו, אנחנו באנרגיה זכרית. אז הדרך יחידה טובה וקצרה, זה לעשות איזה אבחון, כן, ודרך תת מודע, לדעת לאט לאט להסכים לשחרר ולפרק את הדפוסים. כי זה לא משנה עד כמה אנחנו מודעים לזה, זה שוב ושוב ושוב ושוב אותה נקודה שתמיד פוגשת ותמיד תפגוש אותנו. ללמוד לעשות גם לאט לאט הפרדה. באמת, שאימא היא גם, יש לנו את הרצון, אני פוגשת עכשיו בקליניקה נגיד, אישה שהיא בת 60 פלוס והיא אומרת, אבל אימא שלי, אבל אימא שלי, אבל אימא שלי. זאת אומרת, היא בעצמה אימא, והיא בעצמה כבר סבתא. ועד היום יש את ההורים לא ידעו, האימא לא ידע לחבר בין האחים, ולהשקיע בנו, ולהעניק אהבה. נכון מאוד. אבל האחריות שלנו, ההסכמה שלנו להתבגר רגשית, זה סוף סוף לקחת אחריות. ואני אסביר מה הכוונה. כי לפעמים אולי יש התנגדות למילה אחריות. אנחנו כל כך כל כך אחראים, אנחנו אנשים אחראים. אז איזה אחריות? אני מדברת על אחריות אחרת, שכל מה ששימו לב, כל מה שקורה לנו בחיים, האם אנחנו אוהבים את זה או פחות, אנחנו יצרנו את זה ממקום של 100% אחריות. זאת אומרת, האמונות שבי, התפיסות שבי, ההתניות, ההגדרות, האמת הפנימית יצרה משהו בי, יוצר את הסיפור של החיים שאני מספרת, משהו בי יוצר את המציאות שאני אוהבת או מציאות שאני פחות אוהבת. משהו בי יוצר את זה. ואם יש משהו שאני לא אוהבת במציאות, אז כלי פרקטי, דבר אחד, דבר ראשון, הכי חשוב, זה לעצור ולהפסיק להתנגד. לעצור את ההתנגדות, ממש לעצור את ההתנגדות, להסכים לקבל ולהכיל את המצב, ממש להגיד לעצמי מותר לי, להפסיק להתנגד. למה להפסיק להתנגד? כי כמה שאנחנו מתנגדים, עם משהו שאנחנו לא אוהבים, עם המטען הרגשי יותר חזק, זה מתנגד בנו, ונלחם בנו וינצח. זאת אומרת, איפה שפוקוס שלי, לשם מגיעה אנרגיה. הפוקוס שלי על היחסים לא טובים בבית עם בעלי. יש לי לקוחה מדהימה, מתוקה, אנחנו 37 שנה, ואין בינינו כלום, כלום. ילדים גדלו ואנחנו כלום. אנחנו פשוט ככה מנהלים בית, אנחנו בקושי מדברים, אנחנו בקושי. גם יצאנו לחול, גם חזרנו סוף שבוע, אכלנו ארוחת ערב, אבל אין בינינו שום. זאת אומרת, רגע, רגע, רגע, לקחת אחריות ולהבין שמשהו בי יוצר את זה. אוקיי? לקחת אחריות זה לעשות עם זה משהו בפנים, בתוך תוכי. זה להתבגר רגשית ולשנות את הדפוס הקורבן שבתוך תוכי יש מצב שעד היום נמצא איזושהי ילדה שם שעד היום מחכה שמישהו גדול יבוא עלו להציל. אז לעצור רגע ולשחרר את הדפוס, להבין שאף אחד לא יבוא, הגדולים לא יבואו להציל, זה כבר אחריות שלנו. ואם אותו דפוס חוזר וחוזר וחוזר על עצמו ואני שוב נעלבת, או השתקתי את עצמי, הקטנתי, צמצמתי, ולא באמת לימדו אותנו לבטא רגשות ולא מצליחה לבטא רגשות, אוקיי, אז לעצור ולעשות עם זה עבודה, זה בפנים. לפעמים אנחנו חיים שלמים רוצים לתקן, אנחנו רוצים לתקן את הבני זוג. אנחנו מאשימים, אנחנו מאנישים, אנחנו שופטים, מבקרים, רוצים כל כך לתקן, לדרבן, משהו לעשות, או מחליפים, אבל זה אותו דבר, שימו לב. אני פוגשת נשים בקליניקה 4 פעמים, 5 פעמים, נישואים, גירושים, והכל אותו דבר, כן, כן, רק השם משתנה. האחד הוא יוסי, ואז משה, דוד, ובסוף זה אותו דבר. למה אותו דבר? כי יש בי אותה אמונה שמשהו בי לא מספיק, ויש בי אותה אמונה שעולם הוא מסוכן, ואני לא מרגישה ביטחון ותחושת הגנה, ועד היום אני מחכה שמישהו יבוא להציל אותי. וואו, את זה נפגוש, את הדבר הזה נפגוש מול כסף, מול הגברים, וזה שוב ושוב ושוב ושוב חוזר ויחזור. אז תכלס, אז מה עושים? לסלוח לעצמי, דבר ראשון, הוא לסלוח. הוא ממש, ממש, ממש, ממש לעבור על כל הקשרים שהיו לנו בחיים, ולסלוח. לסלוח זה לקבל, זה להכיל. זה להביא חמלה, אמפתיה ורקות, ואהבה ללא תנאי לאותו מקום שכואב. ההורים שלנו, להסכים לסלוח להם. הם גם לא ידעו, הם גם לא קיבלו אהבה. ואם הם לא קיבלו אהבה, אז לא היה להם מה לתת. לא תמיד היה להם לתת אהבה, כי גם הם לא קיבלו אותם מספיק. אז לצפות ולחכות עד היום זה מיותר. זו עמדה של ילדה, זו עמדה כזאת של ילדה, והסכמה לעלות כיתה, להתבגר רגשית, זה לקחת אחריות ולסלוח, לשחרר. הדבר השני, זה ממש לרפא בפנים, לרפא את הילדה, לשחרר כל ציפייה, כל דרישה מעצמי, את הקשיחות לעצמי. לפעמים אני פוגשת נשים שהן כל כך קשות עם עצמך, כל כך קשוחות עם עצמך, שם היא מלכה עצמית. אז שימו לב, אנחנו לעולם לא עשינו טעות. תזכרו, לעולם לא עשינו טעות. כל מה שקורה איתנו זה עוד ניסיון. זה עוד הרפתקה, זה עוד ניסיון, זה עוד חוויה, זה עוד שיעור. להורים שלנו אף פעם לא היה ספר איך באמת באמת לחיות. ההורים שלנו לא נתנו לנו ספר איפה שכתוב איך להתנהל, איך להתנהג, איך לגדל ילדים, איך להיות אמא. לא נתנו לנו ספר. למה? כי גם להם לא היה. הם לא היה להם. אז תמיד תמיד אנחנו עושים את המקסימום, את 100% למה שאנחנו מסוגלים. וילדים שלנו הם קולטים, הם תמיד קולטים. שבוע שעבר בתוכנית של עולה כיתה הייתה תוכנית על ההורות, ואז דיברתי על זה הרבה. זאת אומרת, הילדים קולטים, אנחנו לא יכולים ללמד אותם משהו שהוא לא תוך חוויית החיים שלנו. אנחנו יכולים להיות רק מודל. כשבאמת טוב לי, שבאמת שמח לי, שבאמת כיף לי, הילדים מעתיקים. הם מעתיקים את הווייב, הם מעתיקים את האנרגיה, הם מרגישים אותנו. אז מאוד מאוד חשוב, זה קודם קודם להשקיע בעצמי. במקום למשוך את הילדים לפסיכולוגים, במקום לתת להם רטלין, במקום לתת להם, לדחוף להם ציפרלקס, קסאניקס, ולהשתיק אותם, או גם לעצמי להשתיק רגשות בדרך כזאת או אחרת, זה לקחת אחריות, זה לעצור, זה ללמוד לבטא רגשות, להתחיל לדבר יותר מה בא לי, מה אני אוהבת, איך, זה להשקיע בעצמי ולסלוח ולשחרר, ולזכות בחופש רגשי. כי כשאנחנו מרגישים פה את הביטחון, את התחושת ודאות, משהו שם פתאום קורה שונה ביחסים שלנו עם הכסף. משהו שם קורה שונה ומשוחרר הרבה יותר ביחסים שלנו עם הגוף שלנו. כן, כן. התחושה הזאת שאני לא מוגנת בעולם הזה, ואין לי תחושת ודאות, ואין ביטחון, ואני חייבת להגן ולשמור על עצמי ולשרוד, זה עוד קילו, 2, 5, 10 נוספים בגוף. ואז מתפלים למה שום דיאטה לא עובדת. בטח שהדיאטה לא עובדת. כי אנחנו לא מרגישים מוגנים. אז שימו לב, אבא, כסף, גברים, דיאטה. וואלה, מה שלא נדבר, נחזור על אותם חיוותים, סינופסום, על אותם דברים שיושבים לנו עמוק עמוק בתת מודע, ומשם זה נובע, ומשם זה מבעבע. זה לא ללמוד עוד, לעבור עוד ריטריט או עוד קורס, או עוד ללמוד משהו חדש, או לשבת עם פסיכולוג רגל על רגל שנה, שנתיים, ולחפור ולספר איך, סליחה, נדפקנו בילדות. זה לא עוזר וזה לא יעבוד. זה לעצור רגע ולהכיר, לפגוש את עצמי, לפגוש לפעמים את הכאב, ולהבין שזה בא לידי ביטוי בכל מקום. זאת אומרת, גם אם נוכל חסה ולא מצליחים לרדת, וגם אין כסף או דאגה או לחץ מתח סטרס מול הכסף, וגם אם משהו לא זורם עם הגבר, גבר זה גם בעל, גבר זה גם בן, גבר זה גם נכד, בן זה גם גבר, סליחה, זה גם מנהל, זה אותו דבר. זה נמצא בתת מודע, הילדה הזאת, ילד פנימי שלנו, ילדה, מנהלים אותנו. מנהלים אותנו מהבפנים, ממש. לפעמים, סליחה, מחזיקים אותנו כמו בכלא. לא משנה כמה פה אני חכמה, כמה אני מודעת. יש משהו בפנים שנועל, חוסם, תוקע, בולם אותי, וזו ילדה. אי אפשר להיפטר ממנה. אי אפשר אף פעם להיפטר ממנה. אנחנו ניקח אותה לכל מקום. אנחנו נפגוש אותה, את הילדה, בכל מקום, בכל רובד, כל הזמן. אז לסלוח, כלי הכי חשוב, הוא ממש לסלוח. לסלוח לעצמי, לסלוח לאמא. לסלוח, כלי הכי חשוב, זה לסלוח. כשאנחנו סולחים, יורד טונות, טונות של אנרגיה. טונות של כובד, האנרגיה של התקיעות הזאת, שמולידה עוד תקיעות ועוד תקיעות, כן, כן, ומולידה עוד תקיעות, לשחרר אותה, לסלוח, להביא חמלה לכל מקום רגיש ופגיע. איך עושים את זה? פונים לבפנים, לילדה, ואומרים, אני אוהבת אותך. אם זה גברים, אני אוהב אותך. אני אוהבת אותך. לבפנים, להתייחס לילדה, וממש לסלוח, להביא חמלה, להפסיק לשפוט, לבקר, ולאט לאט דרך התת מודע לשחרר שליטה, לשחרר את הפרפקציוניזם, ולהתחיל להרגיש חופש רגשי, להראות את הפגיעות, להראות, להסכים להיות אני מי שאני ואיך שאני. פעם, אני הייתי פרפקציוניסטית ומאוד אוהבת שליטה ומאוד חשוב לי פרפקט כל דבר. והיום אני הגעתי לתוכנית, למשל, אחד מהדרכים למה חשובה לתוכנית הזאת, זה כמה שיותר לבטא את עצמי בחופשיות, כי לא למדנו לדבר. השתיקו, אני הייתי ילדה קטנה, השתיקו אותי, אני לא יכולתי לדבר. אמרו לי, עד החתונה יעבור, אמרו לי, לא קרה כלום, לא כואב. ואני השתקתי את עצמי, ולא תמיד יכולתי לבטא את הרגש, בטח. אז אחד מהדרכים דרך התוכנית הזו, לבטא את עצמי. והנה אני חוזרת כמה וכמה פעמים על אותם משפטים, וזה מספיק וזה בסדר, כי אני מסכימה יותר ויותר לבטא את עצמי בחופשיות ולהיות אני. זאת אומרת, לשחרר שליטה, לשחרר פרפקציוניזם, לשחרר רדיפה אחרי מושלם, לשחרר לאט לאט את האשמה. כאימא, אנחנו מספיק טובים, מי שאנחנו ואיך שאנחנו, אנחנו הכי טובים, אנחנו הכי מדהימים. ומודל, ילדים, אנחנו רק יכולים להיות מודל. אין לנו מה לחנך אותם, ללמד אותם, לספר, אלא להיות מודל בעצמי. ואם יש משהו פחות עובד מול הגברים, אז לפני שמחליפים, לפני שמאשימים, לפני שבורחים, לפני שמתגרשים, לעצור רגע ולראות, להבין, מה הקשר באמת? מי עכשיו מנהל את החיבור, את הקשר, את הזוגיות? אני הבוגרת? או ילדה שבי בתוך תוכי מנהלת, שרגילה לדרמה, שמבקשת תשומת לב בכל דרך, התייחסות ואהבה וחום, וכל כך צמאה, ומוכנה בכל דרך לקבל את זה. זה דורש כנות. זה דורש להיות עם עצמי בכנות ובאותנטיות, וממש ממש להיות באמת עם עצמי. זה אומר לשחרר עוד ועוד ועוד כמה מסכות על הדרך, ולהסכים לשחרר פחד. תזכרו, פחד אחד ויחיד שיש לנו, זה מהגודל שלנו. אנחנו גדולים, אנחנו אמיצים, אנחנו מספיק טובים, מספיק יפים, מספיק חכמים, מספיק. אבל לא לימדו אותנו את זה. מערכת חינוך, גן, בית ספר, בהמשך חינכו אותנו ואמרו לנו מה לעשות, ואמרו לנו איך לחשוב, ומה נהוג, ומה מקובל, ושאנחנו חייבים, ואנחנו צריכים, ולאט לאט אנחנו הפכנו להיות כאלה רובוטים. אני פוגשת בקליניקה אנשים שהם פשוט לא באמת מרגישים בחיים, רק מתקתקות, רק עושות מה שחייבות, צריכות, אבל לא באמת... לא באמת מרגישה חיה. אז דרך תת מודע אפשר לנקות, לפרק, לשחרר את הטונות של פסולת מנטלית שאנחנו גוררים וגוררים, גוררים עם עצמנו, שזה גם לא שלנו, זה נדבק לנו לזהות, זה נדבק לאישיות. ולמי שזה נוגע, אז אני אשמח להזמין לשיחת אבחון, היכרות. למי שמרגיש התנגדות למה שהיום, לדברים שדיברתי עליהם, אני מזמינה ליצור קשר איתי, 053-935515, לשיחת אבחון, היכרות, שנוכל לבחון. למי שזה נוגע וחשוב לשמוע את מה שדיברנו היום, אז תעבירו בבקשה את השידור. תסכימו להיות בהודיה ובהוקרת תודה, ולהגיד תודה, תודה, תודה. כי תודה, תזכרו, תודה תמיד מחבר אותנו ליש. תודה מחבר אותנו ליש. תזכרו, יש אנשים שיש להם הרבה הרבה פחות, ואת מה שנראה לכם כמובן מאליו, יש אנשים שזה החלום שלהם להגיע למצב הזה. אמא שלי למשל, היא בת 78, חמודה, מתוקה כזאת, מאוד עצמאית, מאוד בשמחת חיים, ולפני כשבועיים רגע אחד נפלה ככה ושברה שם איזה עצם ירח, ועכשיו נמצאת בבית חולים, ומבית חולים כבר עברה לשיקום לאיזה חודש וחצי. ואז היא שוכבת שם במיטה עם חיתול, מחליפים, וואו, והיא אומרת, וואי, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה. בטוח יכל להיות הרבה יותר גרוע. בטוח היה יכל להיות הרבה יותר. היא אומרת, תודה, תודה על השיעור, תודה. תסכימו להודות. על כל הטוב שיש. כי תמיד תמיד יש, ותמיד יש מלא סיבות על מה להודות. כשאנחנו שמים פוקוס על יש, היש גודל. כשאנחנו שמים פוקוס על אהבה, היא גודלת, תופסת נפח. אז כאן אני בתוכנית האישור להיות אני, נטלי סהר, מאמנת אישית, מומחית לתת מודע, אני מרצה, 11 שנים מרצה בארגונים, וקליניקה, יותר מ-3,400, אפילו יותר, מטופלות, בעיקר נשים, גם גברים, איך לנקות בקלות, בפשטות, עם כלים, שיטות, מיומנויות של תת מודע, לנקות ולפרק כאן את כל הזבל. וברוך השם, יש לנו מלא זבל שהוא גם לא שלנו, כמו שאמרתי, זה נדבק, ואנחנו גוררים. אז תודה לצופים. שמחתי לשדר ולהביא את הנקודת מבט שלי, נקודת מבט שלי אישית ונקודת מבט שלי מקצועית. תודה, ושיהיה לנו שבוע טוב, שבוע מבורך, וניפגש בשמחות. תודה.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, האישור להיות אני, בהגשת נטלי סער. אימון וטיפול בתת מודע, ליווי פרטני והרצאות. רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון. הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לנו.

بيتك طيشنا مش روحك.

את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע. מאמי תראי בשנייה, אם את נהלת אבל רק קטע. למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע? מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשביל. יש צבא שלום

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נעבר. אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי, איתך בי לשתות קצת מסוים.

כן, הכוח חוזר לאנשים, הכוח חוזר אליכם, ערב טוב לכם, שבוע טוב, איזה כיף להיות כאן, לדעת, לקבל את התגובות שלכם, כל שבוע מחדש, לדעת שאתם כאן איתי, שואלים שאלות, מתעניינים, ובזמן האחרון אני משדר המון בנושא של זוגיות, ואתם שואלים שאלות ואני עונה באישי, והיום האמת שקיבלתי שאלה מאוד מוזרה, ופעם ראשונה שאמרתי לבן אדם שאני לא מוכן להתייחס, תרצה אני אעביר לך מישהי, ואני גם לא אחזור על השאלה בכדי לא להסגיר אותו, לא להביך אותו. אבל אנחנו בתוכנית 136, בתוכנית שעה עם גבי נתן, טיפים בתחום הביטוח ובנושאים שונים. אני מביא, הבאתי כאן מומחים בתחומים שונים, אנחנו נביא לכאן עוד אנשים מאוד מעניינים כבר בקרוב. וברוכים הבאים. שבוע שעבר היה כאן יואל קפלן. היה בעל שהוא... סליחה, אדם בעל שיעור קומה עם מגוון תפקידים, מומחה בתחום התפתחות אישית, עובד סוציאלי, מאמן אישי, מקצועי, סופרוויזר, אדם שמאמן את המאמנים, תבינו איזה מקצוען. הוא הסביר לנו איך באמצעות שאלת שאלות, את עצמנו בעיקר ואת האחרים, אנחנו יכולים לפתור בעיות, כולל בעיות משפחתיות. ובשבועות הבאים הולך להיות לכם פה מאוד מעניין. שבוע הבא תתארח כאן עורכת דין לענייני משפחה, לנה טרומר. שבוע לאחר מכן, אילנה שמולה, בטח ראיתם אותה בטיק טוק, בנושא התפתחות אישית, בחורה מדהימה, עם תובנות שבאמת סגרו לי פינות שלא הכרתי. ושבוע אחר כך, אלה שפיצבורג, גרפולוגית, אתם מוזמנים כבר עכשיו לשלוח מכתבים, גרפיה, ותראו איך היא יודעת, בלי לראות אתכם, איך היא תדע לנתח אתכם, להבין מי אתם. וכמו שאמרתי, בשבועות האחרונים התמקדתי בתוכנית בנושא זוגיות, משברים, גירושים, ואת רוב החומר העברתי בעצמי, ולמען האמת לא ציפיתי לעוצמת תגובות שקיבלתי. קיבלתי המון פניות, המון שאלות אישיות, שיתופים מרגשים. אנשים שנמצאים בתקופות מורכבות מחפשים זוגיות נכונה יותר, רוצים לשקם, רוצים להבין, להכיר אנשים חדשים, או פשוט להרגיש שהם כבר לא כל כך לבד. ואני רוצה להגיד בעניין הזה, לא מעט אנשים, ובעיקר נשים, ביקשו שאני אקיים גם מפגשים והרצאות פרונטליות. במקום אמיתי שאפשר בו לדבר, להיפגש בגובה העיניים, לשאול שאלות, להכיר אנשים חדשים, להכיר אנשים איכותיים, ליצור חיבורים חדשים. בשבוע שעבר דיברתי על זה, ולאחר ששקלתי את הנושא באמת בכובד ראש, החלטתי להרים את הכפפה בדרך הייחודית שלי. למה אני מתכוון? הרעיון ליצור קהילה איכותית ונעימה, של אנשים וזוגות באופן שונה ממה שאנחנו מכירים והתרגלנו אליו. כמובן שיח מכבד, אבל יהיו גם הרצאות, לא מהסוג המשעמם, מהסוג שקורה יחד איתכם, מעורבות שלכם, יהיו מפגשים, יהיו בילויים משותפים, יהיו טיולים, יהיו היכרויות, יהיו חיבורים אנושיים ומתאים, והכל זה עם העזרה שלנו, עם ההנחיה שלנו, איך להכיר, את מה לדבר, ועל מה נדבר שם? נדבר על זוגיות נכונה. נדבר על הנושאים שאתם תעלו. כמעט בכל תחום שתבקשו. ואם אני לא יודע לתת מענה, אני אביא לכם את המומחה הרלוונטי. אנחנו נצא לבילויים מסוגים שונים, מגוונים, הרבה חברה וכיף. מפגשים באירוח ביתי, וגם במקומות בילוי אירועים. ואם אתם שואלים איזה הרצאות יהיו, למשל, רוצים דוגמאות, אז תקשורת בריאה, סגנונות תקשורת, איך אנחנו ממנפים את זה, משתמשים בזה לחיי היומיום, ובעיקר לזוגיות, כי זה הדבר העיקרי, הכי חשוב. מכאן, כשאנחנו יוצאים מכאן עם כוח, אז אנחנו עושים את כמו שצריך. זיהוי ואפיון אנשים לפי תווי פנים, מניעת משברים, איך מונעים אותם? וכמובן, שיקום מערכות יחסים כשאפשר. ואיך אנחנו בונים חיים טובים ומאוזנים יותר? וכרגיל אצלי, מענה לשאלות בתחומים שונים, מגוונים, לפי בקשתכם. כי בסופו של דבר, רוב המשברים ניתנים לשיפור, כשיש פתיחות, רצון, הכוונה נכונה משני הצדדים. אני אשמח לשמוע מה דעתכם, וכמובן אם תצטרפו למיזם, שרק יעשה לכם טוב. והנה אתם רואים, יש פה את הטלפון שלי, אני מראה לכם אותו, ואני אקריא לכם. מספר קל וקליט, 058-730-5550, אני חוזר, 058-730-5550, תרשמו שאתם רוצים להצטרף לאיזה קבוצה, ואני כבר אדאג לשאר. אז
אני אשאל אתכם שאלה אחת, חברים, לסיום, האם הייתם רוצים לקחת חלק בקהילה הזאת? וחברים, אל תחכו שהחיים ידפקו בדלת, לפעמים צריך לפתוח אותה בעצמנו. בואו נקשיב לשיר, ובואו נשיב לנרקוד נשכח, שלמה ארצי. איך אני אוהב את השיר הזה, כמה השיר הזה יפה.

אז כן, שמענו אותו, בוא נרקוד, נשכח. את מה? למה הוא אומר לי נרקוד ביחד ונשכח? נשכח את הבדידות, נחיה ביחד. למה להיות לבד? כל כך הרבה אנשים לבד היום. ועל זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר היום. דיברתי על זה בימים האחרונים כמה פעמים, ואמרתי, וואלה, נעלה את זה לשידור. אם אנשים שואלים על זה, אז בסדר. אבל לפני זה רק אני רוצה להגיד תודה, החמצתי את זה קודם. תודה לכל החיילים ששומרים עלינו. תודה לאוס שתמיד נמצא ותמיד עוזר לנו, ותמיד אנחנו רואים פה איזשהו שינוי קטן באולפן, שמשפר פה משהו. ותודה מיוחדת, לגור אריה, שתמיד יודע לתת את העצות הנכונות, את הפידבקים הנכונים, ותמיד כיף לשמוע אותו. אז תודה לכולם, ותודה כמובן לכם, עם כל התגובות שלכם, כי בלעדיכם מה הייתי עושה? פה הייתי יושב בבית מול המחשב ומדבר. אם אף אחד לא היית שומע לי ולא מגיב, אז אין לי מה לעשות. ואני אגיד לכם תודה, ותמשיכו לשתף, תמשיכו להיות בקשר. אני אוהב את הקשר הזה איתכם, ואת השיחות איתכם, אז זה בסדר. ודיברנו, התחלנו לדבר על הבדידות. לא תמיד רואים את זה מבחוץ. יש אנשים שהם מוקפים במשפחה, עם חברים, אמיתיים, עבודה.

נראים כל הזמן באנרגיות גבוהות, אבל בפנים, בלב, מרגישים לבד. ויש אנשים שבאים הביתה, חוזרים, סוגרים את הדלת, מרגישים שאין עם מי לחלוק את היום שעבר עליהם. ואני חי את העולם הזה של הגרושים גרושות, פרק ב', ואני רואה כמה זה קשה וכמה אנשים משקרים את עצמם, כמה אנחנו יכולים לשקר את עצמנו. להגיד שכיף לי לישון באלכסון, לא כיף לך. להגיד שהתרגלתי לה לבד, ברור שהתרגלת, אבל אפשר אחרת, לכל דבר יש מחיר. והשאלה מה אתה מוכן לשלם? לבדידות יש את המחיר שלה, לזוגיות יש את המחיר שלה. ומה קורה הרבה פעמים איתנו? אנחנו לא מוכנים להתאמץ. אז או שאנחנו נבחר איפה אנחנו מתאמצים ומשלמים מחיר ומשיגים את מה שאנחנו רוצים, או שהמציאות תכפה עלינו את מה שהיא רוצה. ובדידות זה לא דבר נעים, אני אומר לכם. אני דיברתי עם פסיכולוגית השבוע. חשבתי שהיא תבוא לכאן, אבל היא לא רוצה. אני מקווה שהיא תבוא יום אחר. ואמרתי לה דבר פשוט. אמרתי לה, בן אדם יושב לראות טלוויזיה, לבד, בסלון. זה הרגשה אחרת שיש מישהי במיטה או במטבח, זה לא משנה איפה, בבית, והוא יודע שעוד מעט יהיו ביחד, מאשר לשבת לגמרי לבד ועוד מעט ללכת לישון לבד. זה לא יכול להיות אותו דבר. אין מצב כזה. אז למה זה בא? היה לנו ממש שיחה מרתקת על זה. זה בא בגלל בעיות מעבר, פחדים. בעיקר פחד. הפחד מרתק אותנו. הוא מרתק אותנו למקום שלנו, שאנחנו נמצאים בו עכשיו. כי כשאנחנו מפחדים לזוז, עכשיו ממה אנחנו מפחדים? אם בן אדם היה נמצא בזוגיות לא טובה, ובגלל זה הוא התגרש, הוא מפחד לחזור לאותה זוגיות. במיוחד שהוא בפרק ב', והיה לו מספר ניסיונות כאלה. סליחה. והיו לי מספר היכרויות לאותו אחד. בן אדם שהתגרש, והיה לו מספר היכרויות. ואני אומר לכם בכנות, רוב היכרויות לא מצליחות, רוב היכרויות של אנשים שהם נפגעים והם מחפשים לפעמים, בלי כוונה, לא מתוך כוונה רע, אבל הם פוגעים הלאה. למשל, שזוג יוצא, ואחד אומר, לא, היא לא תרצה אותי, יפה מדי, היא טובה מדי, היא חתיכה מדי, היא אני לא יודע מה מדי, ואז הוא עוזב אותה, בכדי שהיא לא תעזוב אותו, ובלי לשים לב, מתוך זה שהוא רצה להגן על עצמו, שלא יעזבו אותו, שלא ירגיש עזוב, שהוא לא רצוי, אז טיפה להרגיש גבוה, והוא זרק אותה, ואחר כך הוא מצטער. או, עכשיו, אני אומר, הוא או היא זה היינו אח, זה תמיד שווה לשני הצדדים. כי גם היא הרבה פעמים, תרצה להגיד לו ביי ביי, בכדי שלא הוא יזרוק אותה. וככה היא רואה את זה, כי יזרוק אותה. ופה הבעיה, במילים האלה, לא הצליח לכם, לא הצליח. למה לחשוב בצורה של לזרוק אותי? לא יזרוק. הרי לטנגו צריך שניים. אתם רוצים לרקוד יחד. כל זמן שזה מתאים לשניכם, תרקדו. לא מתאים לאחד ממכם. לא בגלל שאתם חושבים שהשני לא ירצה אתכם. לא מתאים לכם. בגלל שלא טוב לכם במקום הזה, זה לא הריקוד שלכם, זה לא הבן זוג שלכם, זה לא המצב שלכם. רק אז תעזבו. אז אני יודע שיש אנשים שמרגישים מצוין בתוך הבדידות הזאת, בתוך הלבד הזה. אני מאמין שזה בגלל שהם לא באמת חוו זוגיות אמיתית. זוגיות שאחד מנסה להעניק לשני. לא מתוך מקום של ריצוי, לא. אלא מתוך מקום שכמה אני אתן לו, כך הוא ייתן לי יותר, או כמה אני אתן, אז היא תיתן לי יותר. אמרנו שזה דו-כיווני, זה לא משנה גבר או אישה. כמה שניתן אחד לשני יותר, ככה נעצים אחד את השני יותר, ככה יהיה לנו יותר. זאת אומרת, זה שאני נותן לבת הזוג שלי יותר, לא יהיה לי פחות. להפך, אני ארוויח יותר. אני רוצה להגיד לכם, זה גם עלה באותה שיחה עם אותה פסיכולוגית, ככל שניתן יותר, נקבל יותר, וזה הצורה הכי טובה לקבל. המקסימום שאנחנו יכולים לקבל, זה בזוגיות שהיא טובה, אמיתית, שאנחנו נותנים בכל הכוח. כי אז גם הצד השני ייתן לנו בכל הכוח. ואנחנו נקבל, וואו. ונדע להכיל את הצד השני בזמן שחלש, בזמן שקשה לו. זה גם חלק מהנתינה. אסור לנו לשכוח את זה. אנחנו צריכים להיות עם הצד השני, איך זה נקרא? באש ובמים, מה שנקרא.
לקבל אותו, להבין אותו, להכיל אותו. למה? כשאנחנו נצטרך שהוא יקבל אותנו ויכיל אותנו, יהיה לנו את זה. לא נקבל אותו, נבוא בתלונות על כל דבר. אז אנחנו צריכים לשים לב, כי מה שחסר לנו הרבה פעמים, זה אותו חיבור אמיתי. וזו בדיוק הסיבה שקשה להכיר בגיל מבוגר. כי כשאנחנו בני 20, אנחנו באים בתמימות, נותנים את כל מה שיש, רובנו, אני יודע שלא כולם, יש כאלה שבאים רק לקחת. אבל אני מדבר על אותם חבר'ה שהם לא פסיכופטים, ולא כל מיני נרקסיסטים, ולא זה. אז אנחנו באים בדרך כלל, רובנו, עם התמימות, עם הרצון, עם הלהתאהב, עם ההורמונים, עם התשוקה, עם הכל. חלק מהדברים האלה, או נעלמים או פוחתים עם הגיל. ובמקום זה, בא ניסיון חיים. פתאום יש אכזבות, פתאום יש לנו זיכרונות לא נעימים, פתאום יש לנו פצעים, פתאום יש יבלות שאסור לדרוך עליהן. ואז מה אנחנו עושים? איך אנחנו מסתדרים איתם? נורא פשוט. אנחנו יוצרים קשר, אבל באים עם רשימת מקולת, ובלי הרשימה הזאת זה לא מתאים. מלא בחורות פוסלות גברים רק בגלל הגובה. היא בגובה 1.50 מטר, אבל אם הוא פחות מ1.70 מטר, זה לא מקובל, אז היא תעזוב אותו. אז מה אם זה האישי הייתה יכולה להיות מאושרת איתו ושהוא ידאג לה? אז מה? אבל היא צריכה מישהו שהחברות יקנו בה. אז זה לא הולך טוב. אז היא תעזוב. או המכונית שלו לא אחי. או כל מיני כאלה. תחליטו מה אתם רוצים. אם הבן אדם עושה לכם עושר, יש דבר יותר טוב מזה. בן אדם, בת אדם. לא משנה, אמרנו שזה היינו אח. אז אנחנו הרבה פעמים מחפשים את הבן אדם שלא יחזב אותנו אף פעם. ופה מתחילה הבעיה האמיתית. למה? כי אדם כזה לא קיים. אין מה לעשות. תמיד יהיה לנו אכזבות. ואז אנחנו נכנסים ללופ. ותכף אנחנו נדבר על השיר, על הלופ, אבל אחרי השיר הבא ברשותכם, בואו נשמע בואו נראה את מי נשמע עכשיו. הנה, יהודית רביץ. דברים שרואים מכאן, לקחת את ידי בידך, זה מה שאנחנו מצפים, להבין, להכיל, לקחת את ידי, אמרת לי דברים שרואים מכאן, לא רואים משם, ולימדת אותי מה לעשות, הראית לי את הדרך, והשנינו החכמנו, שנינו קיבלנו שיעור, בואו נקשיב לה, היא אומרת את זה יותר יפה ממני, אני יודע להסביר את זה, אבל היא יודעת לשיר.

אכן, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. מה לעשות? מכל מקום, מכל זווית, רואים דברים אחרים. על אותו נושא, באותה נקודה, אפשר להסתכל על זה מכמה זוויות. ודיברנו על זה, אני אתן לכם דוגמה, דיברנו על הנושא של הבדידות, ודיברנו על זה שאנחנו מחפשים בן אדם שלא יחזב אותנו לעולם, ואמרנו שכאן מתחילה הבעיה, כי אדם כזה לא קיים. ואז אנחנו נכנסים ללופ, שרבים נכנסים אליו, וקשה להם מאוד לצאת. רק שנייה אחת. אז קשה להם מאוד לצאת. רק רגע אחד. מה קרה פה? רק, נראה לי שנקשיב לעוד שיר אחד של דוד ברוזה, ואז נמשיך הלאה.

כן, גלי משולח, שיר יפה מאוד של דוד ברוזה. אני מקווה שאתם יודעים על מה הסיפור פה. היה סיפור של בן אדם ששלח פרחים לאשתו, ואשתו לא אמר לו כלום על הפרחים שהוא שלח, ואז הוא הבין שיש פה איזה משהו חשוד, כי הוא לא שם שם השם, הוא רק שלח פרחים, ואז הוא שלח עוד פעם פרחים, ועוד פעם היא לא אמרה לו כלום. ואז הוא שם מעקב וגילה שיש מישהו שהיא בקשר איתו, ובסוף הם נפרדו ונתגרשו. אז זה הסיפור המאוד מיוחד של השיר הזה, ככה לפחות שמעתי באחד התוכניות, וזה מתאים לתוכנית שלנו, כי לכל דבר יש מחיר. אנחנו רוצים לשמור על הזוגיות, על הנישואים, על הדברים שלנו, אנחנו צריכים לשלם מחיר. אין מה לעשות, אין שום דבר שלא בא עם מחיר. ואם אנחנו נחליט איזה מחיר אנחנו משלמים, היקום יחליט עבורנו, וזה לא תמיד יותר טוב. אז דיברנו קודם שאנחנו מחפשים אדם שלא יחזב אותנו לעולם. ואמרנו שפה מתחילה הבעיה, כי האדם הזה לא קיים. ואז זה מכניס אותנו ללופ שיוצר תבדידות, שיוצר רצון. אנחנו רוצים להכיר, אנחנו נרשמים לאתרי היכרויות, אנחנו שולחים מודעות, אנחנו מתאכזבים, נפגעים, מפסיקים לנסות, מתרחקים מאנשים, מרגישים בודדים יותר, וחוזרים חזרה לתוך הלופ הזה. אז בואו נראה מה קורה כאן. כי מה שקורה כשאנחנו מתאכזבים, אז אנחנו דיברנו על זה קודם, מתחילים להכין רשימת מקולת, ובא מרשימת מקולת, פתאום משהו קטן שלא מתאים, יאללה, נשלח אותך הביתה. נפגעים מדברים שוליים, כי בטוח הוא לא ירצה אותי, הוא בטוח ככה, או להפך. מה, הוא, אני צריכה אחד כזה, לא, אני צריכה אחד יותר טוב. חכי, תכירו. אף פעם אל תפרקו זוגיות על פגישה ראשונה או פגישה שנייה. לא. תנו זה לפחות שלושה הזדמנויות. אחרי ההזדמנות השלישית או הרביעית, יכול להיות שיהיה משהו. אני פעם הכרתי זוג, ושתי פגישות ראשונות, ממש לא היה כלום. ובפגישה השלישית התחיל להיות משהו נחמד, ואחר כך זה הפך להיות סיפור אהבה. הם כמעט הגיעו לנישואים, לא היו רחוקים מזה. אבל זה היה סיפור אהבה שנמשך הרבה זמן. אז חברים, תנו לזה הזדמנות, לא מפסיקים. תנו לבן אדם להכיר, כי מה קורה? אנחנו הרבה פעמים נמשכים למוכר, לידוע, יש פסיכולוגים שעוברים לדמות האב, דמות האם, לא משנה. אז אנחנו הולכים למוכר, הידוע, גם אם זה לא מתאים לנו, אבל זה נוח לנו, כי בתת ההכרה, בתת מודע, אנחנו מכירים, יודעים להסתדר עם זה. ואז אנחנו מתאכזבים עוד יותר. וכשאנחנו מתאכזבים, אז הרבה פעמים אנחנו גם מפסיקים לנסות. ואני אומר לכם, אני גרוש, ואני סיימתי זוגיות אחרי 3 שנים. אז נכון, היה לי תקופה שהייתי בבית, וזה בסדר. וזה בסדר לקחת פסק זמן, זה בסדר להגיד, רגע, תן לי להירגע מהמצב ולחשוב מה אני עושה עם עצמי. לא צריך לחשוב יותר מדי על זה, אבל לתת לזמן לעשות את שלו, ואז מתחילים מחדש, ואז מתחילים עם כוח. אבל לא נכנסים לתוך העבר, לתוך מה שהיה. כי ככל שניפגע יותר, ונרשה לעצמנו להיפגע יותר, וננסה לרמות את עצמנו, אנחנו נגן על עצמנו יותר. והאבסורד הוא שככל שנגן על עצמנו יותר, ככה היה לנו קשה להכיר. הוא 1.70 מטר? לא טוב, הנה, כבר פסל. פסול. הוא לא אוהב מוזיקה, הוא לא אוהב לרקוד, אז יאללה. אבל יש לו הרבה דברים אחרים שאת אוהבת. זה בן אדם שידע להעריך, לכבד אותך, לדאוג לך, לדאוג לסובבים אותך. יש עוד טעות אחת גדולה שאנשים עושים. אנשים הרבה פעמים חושבים, כשאני אמצא זוגיות, אני אהיה מאושר. ועד אז הם מרגישים מסכנים, מרגישים לא נוח. ובדרך כלל זה עובר הפוך. אנשים שבונים לעצמם את החיים, בחיים המלאים שלהם, מעשירים אותם בחוויות, בטיולים, הם אלה שמצליחים לצאת יותר בקלות. אל תהיה לחצו מהחיפוש, לא צריך להילחץ מזה. כן לקוות עם זה, כי זה נכון, זה משדרג לנו את החיים, זה לוקח אותנו קדימה. אין ספק, אין ספק שזה עוד שלב שכדאי לנו להיות שם. אבל זה לא התלות שלנו. זה לא אומר שהחיים הם או 0 או 100, או שנהיה בדיכאון, או שנהיה מאושרים עם הבן זוג. לא, זה לא עובד ככה. תהיו מאושרים, תצאו לטיולים, תצאו לאירועים, תצאו לדברים, ולאט לאט אתם,
יהיה גם יותר קל, גם לצד השני יותר קל להתחבר עם מישהו מאושר, מאשר להתחבר למישהו שהוא, אתה רואה אותו בדיכאון, עד שאני נמצא. כשאתה נמצא בבית ולבד ולא יוצא, וגם אם הכרת את המתאימה, שהיא בול מתאימה לך, ובול החצי השני שלך, זה לא יקרה כלום, כי אתה כבר בחוסר אינטראקציה, והיא תראה אותך בצורה כזאת, אז גם היא. אז איך לצאת מהם? בואו ניתן לה, אתם יודעים, אני אוהב לתת טיפים מעשיים. איך יוצאים מהלופ הזה? קודם כל, כמו שאמרתי קודם, מסיקים לחפש רק זוגיות. לא. מחפשים ליצור קשר עם אנשים. דבר שני, מחפשים להכיר חברים חדשים. להיכנס לקהילה כזאת או אחרת. לסוגים שונים של פעילויות. אתה אוהב ספורט? בוא תבדוק איפה אפשר לעשות ספורט ביחד. קבוצות ספורט. יש קבוצות ריצה, יש קבוצות שחייה, יש קבוצות שעושים טיולים עם אופניים. יש מיליון סוגים של קהילות. תיכנסו, תשאלו את הבינה המלאכותית. היום זה קל. אם לא, תשאלו את גוגל. תיכנסו, תשאלו חברים, תתייעצו. טיולים, חוויות. תאספו חוויות שאתם יכולים עם אנשים. תזכרו, הרבה פעמים זוגיות טובה היא תתחיל קודם כל כשאתם מרגישים טוב עם עצמכם. כשאנחנו מרגישים טוב יותר עם עצמנו, יותר קל לנו להתחבר ויותר קל לצד השני להתחבר אלינו. אז אנחנו צריכים לצאת מהבית. אני יודע שזה נשמע פשוט וזה מסובך. אז תאם אתן לכם דוגמה, אשתף אתכם. יום חמישי האחרון, שלשום, יצאתי לאיזה קבוצת היכרויות. הגעתי לשם. לקח לי פחות מ-10 דקות לקום וללכת, כי לא תכננו את זה טוב, לא עשו את זה טוב, לא עשו את זה כמו שצריך. אז הלכתי. אז מה, זהו, אז אני ארים ידיים? כל הקבוצות הם כאלה? כל המקומות, אי אפשר להיפגש, אי אפשר לפגוש יותר אנשים? אני לא אפגוש יותר אנשים חדשים? לא. אז במקרה שלי אני מקים קבוצת היכרויות. אבל אפשר, יש הרבה קבוצות טובות, יש קבוצות שנהניתי שם, יש קבוצות של אנשים שהולכים נפגשים, פעם בסלון הזה, פעם במועדון, פעם במסעדה, בהצגות. אפופו זה, יש הצגה מאוד, מאוד מעניינת השבוע, אז מי שרוצה, גם במחיר מדהים של 45 שקלים, תיאטרון קרוב שהיה, תיאטרון ניקו ניטאי, אז אתם מוזמנים ואפשר שם להכיר, ואני אדאג לכם גם כן. אז תהיו אותי בקשר, יש לכם פה את הטלפון למעלה. 058-730-5550. עוד נקודה שחשוב לדבר עליה, מפסיקים להשוות. אנחנו אוהבים להשוות, כל הזמן להשוות. להשוות לגרוש, לגרושה, לדטים הקודמים. הוא דומה להוא, היא דומה לזה, לחלומות שלנו מה שעבר. לא, לא, לא. לא להשוות לכלום. כל בן אדם זה עולם אחר. גם אם הוא דומה למישהו, וגם אם יש דמיון, וגם אם יש התנהגות דומה, ובדרך כלל שיש דמיון פיזי, גם יש דמיון. עדיין זה לא אותו בן אדם. עדיין זה בן אדם שונה. אמרה יהודית רביץ, דברים שרואים מכאן, לא רואים משם. ואתם יודעים, יש כאלה שפותרים את הבעיות, הולכים לקפה, ויגאל בשן כתב על זה שיר אפילו. קפה אצל ברטה. בואו נקשיב לו ונמשיך הלאה.

כן, אפילו ברטה אומרת, קודם יהיו כמה צרות, אחר כך יבוא האושר. ככה זה בחיים. לא רק בקלפים, ככה זה גם במציאות. אז דיברנו על הדברים, ובואו נדבר בדקות שנשארו לנו עד לסיום השידור, שאנחנו נותנים לפעמים, אנחנו צריכים לתת הזדמנות הרבה פעמים לבן זוג החדש. אנחנו רגילים לפסול מהר מדי. אנחנו רואים את זה גם אני. כשאני באתר היכרויות, טק, בשניות, אני מעביר עוד פעם, ועוד פעם, עוד. כמה זמן אני מסתכל? בסדר, נכון, יש לי ידע בתקשורת שאין לאחרים, ואני רואה הרבה דברים בתווי פנים שאחרים. עדיין, אנחנו פוסלים. כמול ישבתי ונסיתי לעצמי, למה אני פוסל כל כך מהר? זה לא נכון כל כך מהר, כל כך מהר לפסול. לפעמים גם זה שלא נראה דווקא הוא זה שיכול לעזור לך. אז, אבל ככה התרגלנו, וברגע שאנחנו מתרגלים ככה ואנחנו טועים, אנחנו פוסלים, אני אספר לכם סיפור אישי שלי, הכרתי מישהי, והיה נחמד, והיה צחוקים, ואמרתי יופי, הנה יש סיכוי למשהו טוב. ואז שאלת אותי את העדה, מאיזה אתה, מאיזה מוצא אתה? ואני צבר, אבל לא, מאיזה עדה ההורים שלך? אמרתי לה, לא, זה לא טוב לה, פסלה אותי. שלחתי לה וואטסאפ, איך את פוסלת? כאילו, מה? כל האנשים אותו דבר, מאותו מוצא? מה זה, זה כאילו... לא, לא, לא הבנתי את זה. ואז היא אומרת, אוקיי, טעיתי. והתקשרנו, ודיברנו, וסכמנו שנצא ביום שבת לטיול. איזה יופי, כבר זה. ולמחרת התקשרתי אליה בערב. ענתה לי, כועסת. מה? אתה מתקשר אליי בלי להודיע לי בוואטסאפ שאתה מתקשר, בלי לבקש רשות? אל תקשר אליי יותר. סוף פסוק. לא הסכימה לדבר איתי יותר. על זה פוסלים בן אדם? על זה שהתקשרתי אליה? דברים שרואים מכאן לא רואים משם, תזכרו את זה. היא רואה את זה דרך העיניים שלה, אני ראיתי דרך העיניים שלי. כבר זהו, נהיינו חברים, כבר קבענו לצאת לטיול. אני מרים אליה טלפון, נוח לה תדבר, לא נוח לה, אל תענה, או שתגיד לי, אני לא יכול לדבר עכשיו. מה זה הדבר הזה שאני צריך לבקש רשות? ממי שכבר התיידדנו, כבר דיברנו 3-4 פעמים, על מה לא דיברנו, פתאום עכשיו אני צריך לבקש רשות כל פעם שאני מתקשר אליה. לא, באמת לא הבנתי את זה. אבל למה היא פוסלת את זה? יכול להיות שזה רק בגלל הפחדים שלה. רק בגלל הפחדים. פחדים כאלה, פחדים אחרים, אני לא הולך לנתח את זה פה, אני גם לא פסיכולוג. אבל אל תשפטו מהר מדי. אל תפסלו, לא על רושם ראשוני, לא על דברים כאלה. לפעמים דווקא אנשים שלא ציפינו מהם, דווקא הם, כולנו מכירים את זה, דווקא מישהו שלא ציפינו, לא דווקא בתחום הזוגית, בכלל בחיים, הופך להיות הבן אדם היותר משמעותי. וזוגיות בגיל מבוגר היא גם את היתרונות שלה. אנחנו מכירים את עצמנו. אנחנו באמת יודעים מה חשוב לנו בחיים. אנחנו פחות עסוקים במשחקים של אגו, כמו בגילאים צעירים מאוד. אנחנו לא צריכים להרשים אף אחד. אנחנו רוצים יותר את השקט, את החברות, את הכנות. יש אהבה בגיל הזה, והלוואי שנמצא. אבל זה כבר לא הדבר היחיד שמניע אותנו. ובזוגיות מעל גיל מסוים, 40, 50, 60, אפילו 70, יכולה להיות עמוקה, בוגרת, עם התאמת ציפיות, שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לתת ומה לקבל. אז אני רוצה להגיד לכם משהו פה. אם אתם מרגישים לבד, בין אם אתם בתוך זוגיות, ובין אם אתם לא בזוגיות, זה לא סוף פשוק. זה לא גזר דין. בדידות זה מצב. ומצבים אפשר לשנות. והצעד הראשון זה למצוא אהבה. סוג מסוים של אהבה, לא משנה. תמציאו את האהבה. הצעד הראשון זה לפתוח את הדלת, לצאת, לפגוש אנשים, לדבר. אתם יודעים, יש שיר באנגלית, אומר, The lonely is a man without love. ומי שלא הבין, אז בודד זה בן אדם בלי אהבה. צאו, תחפשו את האהבה. נכון, יש לזה מחיר. אני רואה את זה, אני חווה את זה בחודש האחרון. מחפש באתרים, בפה, מדבר עם ידידים, אתה מכיר מישהו, את מכירה מישהו. מחפשים, בסוף מוצאים. אבל חייבים. יש פתגם שאומר, המעז מנצח. תשבו בבית, הזוגיות לא תגיע אליכם. בודדים, בודדים. יגיעו אליכם זוגיות. אתם רוצים את הזוגיות? תתאמצו, תלכו. אל תגידו, אתרק. קירויות זה לא בשבילי. מה, אני לא מספיק ברמה, אני נמצא שם. והכרתי שם בחורות איכותיות חבל על הזמן. אז זאת אומרת, יש גם גברים איכותיים וגם נשים איכותיות.
ואני שומע כל כך הרבה אנשים אומרים, אני לא, או שאת יודעים, יודעים מה אני הכי מצחיק? לפעמים אני רואה מישהי שכותבת באתר היכרויות, אני כותבת פה למרות שאני לא שייכת למקום הזה. מה זאת אומרת את לא שייכת? את רוצה למצוא את האחד שלך, תחפשי אותו בשפת הים, בחוף, במגדל אייפל, מה זה משנה איפה? ברגע שמצאת את האחד שלך, זה הפתרון, מה זה משנה איפה? מה, אין פה... פתאום את מתייפפת, אני לא מהמקום הזה, כאילו מה את רוצה להגיד? ובמקרה זו הייתה בחורה. טוב, אני קורא רק זה של בחורות, לא של גברים. מה את רוצה להגיד שאת אומרת, אני לא שייכת למקום הזה? את מבינה מה את עושה לצד השני שקורה, כאילו מה, את יותר טובה ממני? אף אחד לא שייך, גם אני לא שייך למקום הזה. אף אחד לא שייך. אנחנו פה כי אנחנו רוצים למצוא זוגיות, וזה אחלה מקום למצוא זוגיות, והכרתי אנשים שם ונשים, ואני בטוח שיש גם גברים מאוד איכותיים. מה זה לא המקום? אז תזכרו שלפעמים כל מה שמפריד בינינו לבין פרק חדש בחיים, זה לפעמים שיחה אחת, מפגש אחת, החלטה אחת, ולא להישאר במקום. ואולי דווקא עכשיו מחכה לכם משהו טוב מעבר לפינה. אז אל תתחיל, אני אחזור על מה שאמרתי, אל תחכו שהחיים ידפקו בדלת, צריך לפתוח אותה בעצמנו. ואני מזכיר לכם שאני פותח קבוצה להיכרויות, קבוצה איכותית, מסודרת, עם המון תובנות, עם המון טיפים שלא תמצאו במקום אחר. אלה שהכירו אותי יודעים כמה שזה חשוב ומה אני יכול לתת. אז השדרנית הבאה כבר הגיעה. לפני זה אני אגיד לכם שיחה. אז שיהיה לכם שבוע טוב, נתראה פה שבוע הבא עם עוד תובנות, עם עוד דברים. אמרנו, תבוא שבוע הבא עורכת דין, לנה, ואנחנו נדבר על דברים מאוד מעניינים. והשדרנית הבאה כבר הגיעה, ואנחנו ניפרד מכם בשיר. ויאללה, אז ביי בינתיים.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אונגקנקט, בהנחיית עינת יוהנסן. מוסיקה מכל הזמנים, בכל הסגנונות, מלווה בפיסות מידע מעניינות על השירים ומה שביניהם, בכל מוצ"ש בתשע בערב.
1: ערב טוב, ערב טוב לכולם. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון שמשדר לכם גם ברדיו קסם 106 FM וגם לייב ביוטיוב. אני עינת יוהנסן עם התוכנית אונגקנקט, בה תוכלו להזין לשירים מכל המקומות, מכל הזמנים, מתקופות שונות, כן, ולדעת על השירים ומה שביניהם ועל האומנים וכל דבר שיעלה בדעתי שנחמד או רצוי וכדאי שתדעו. אז את הערב אנחנו נפתח עם ניאגרה, שהייתה להקת רוק צרפתית שנודעה גם בקנדה בשנות ה-80, ככה תחילת ה-90. אולי חלקכם מכיר אותם תחת השם לומברה יאונה. היא הוקמה על ידי הזמר מוריאל לפורטה והקלידן דניאל צ'נזבס, כאשר הם ניגנו בסגנון ככה סינט פופ עם שילוב של ניו וייב, אבל בהמשך של הדרך הם ינטו יותר לכיוון רוק. אנחנו נשמע את צ'יקי בון שיצא ב-86, אז אם נפתח ושתהיה לכולנו האזנה נעימה.

פריסיליה ווילס היא זמרת אנגליה, שחקנית וגם אישיות טלוויזיונית שהכירו אותה בשם סילה בלק. לאחר המכללה שבו היא למדה שמה כישורי משרד, ככה זה נקרא, במקום להגיד מזכירה זה כישורי משרד, היא הייתה נחושה בדעתה להפוך לבדרנית, ולכן היא קיבלה עבודה במשרה חלקית כאחראית על חדר הבגדים במועדון, שהיה ידוע בקשרים שהיה לו עם הביטלס, והם גם שמעו ואהבו את ההופעות המאולתרות שהיא עשתה שם, ובעידוד של המרגן היא עשתה הופעה ראשונה תחת השם סווינגין סילה, והפכה לזמרת אורחת עם להקות. המוזיקליות שלה, כאילו העיתונים הציגו אותה בטעות תחת השם סילה בלק, ככה יצא, לא יודעת למה, והחליטה לשמור אותו כשם הבמה שלה. נפטרה בגיל 72 לאחר שהיא חטפה שבץ אחרי שנפלה בזמן טיול בספרד. אז אנחנו נשמע את השיר Love of the Loved שכתב פול מקארטני, אבל גם לנון רשום עליו. השיר נכלל בהופעות החיות של הביטלס בימיהם העוד הראשונים, ובלק הקליטה אותו כסינגל הבכורה שלה בשנת 63.

כן, ונעבור ל-Imagine Dragons שנוסדה ב-2008 בנבדה, ומנגנים בסגנון פופ-רוק. הבסיס ללהקה התחיל כאשר הסולן שלהם, דן ריינולדס, פגש את המתופף אנדרו תומס באוניברסיטה, והם צירפו ללהקה שהקימו גם את השאר בהמשך. שם הלהקה הוא אנגרמה, כלומר מילה שנוצרה מין מערבוב אותיות של מילה אחרת קיימת או משפט חדש, כשזה ביוונית זה למעשה הפוך משמעות או כאילו אחורנית, בעברית לעתים מכנים את זה כהיפוך אותיות, אז אנגרמה של שמם ידוע רק לחברי הלהקה. הפריצה הגדולה שלהם הייתה כאשר סולן הלהקה, טריין, היה סולן הלהקה של להקת טריין, כן? היה חולה ממש ממש לפני פסטיבל מאוד גדול בלאס וגאס ב-2009, והם פשוט נקראו למלא את המקום של הלהקה, אז שם הם פרצו, איך אומרים, כמו שאומרים שזבל אחד זה אוצר של מישהו אחר, אז מחלה של מישהו אחד זאת הבראה למישהו אחר. אנחנו נשמע את השיר דימונס שיצא ב-2013, שהלהיט מאוד גדול, ובו הדובר מזהיר אדם אהוב לא להתקרב אליו יותר מדי, כיוון שהוא אפל מבפנים, ולמעשה יש פה רצון להגן על האהובים שלנו מעצמנו.

נעבור ל-ESG, שזה ראשי התיבות של Emerald, Sapphire and Gold. אין דברים כאלה, הבורסה ליהלומים. היא להקה אמריקאית בסגנון פאנק, דאנס, רוק, שקמה ב-78, כאשר הייתה להם השפעה על מגוון רחב של ז'אנרים מוזיקליים, כולל היפ-הופ ודאנס פאנק. ואמרלד וספיר זה אבני המזל של היום הולדת של שתי חברות הלהקה, רנה ומרי, וסקורג'ינס, כאשר הזהב מתייחס למעשה לתקליט. הלהקה תוארה כמונעת על ידי טיפוף חסכוני, בס קצר וגיטרה מינימליסטית, ועל פי רנה הסאונד של הלהקה מושפע מהמוזיקה הלטינית שהיא ואחיותיה היו שומעות בשכונה פשוט כשהם גדלו להן. מה שחשוב מבחינתם זה ליצור מוזיקה שגורמת ככה להזיז את עצמנו ולרקוד, והשיר דנס, שזה גם השם שלו, מראה על טיבו, מתמקד בשמחה הפשוטה והאינטנסיבית של הריקוד, עם מילים שמתארות תנועה במועדון.

נמשיך עם עוד משהו קצבי ומעורר, הפעם מהולנד. שיתוף בין שניים, יש את די-ג'יי פאול אלסטאק ועם מנטל תאו, ויש לזה אפילו שם, היצירה נקראת Raving Beats. אז בואו נתחיל לדבר על כל אחד לחוד בקצרה כמובן. יש את פאול רוג'ר אלסטאק, שבמקור הגיע מהרפובליקת סורינאם. הוא נהג להשתמש בשמו המלא כדי ליצור את ההארדקור השמח, ובשם שלו ניק די-ג'יי פול כדי לייצר את ההארדקור של גאבר, כשהכוונה כמו תת ז'אנר מוזיקלי של מוזיקה דנס אלקטרונית והארדקור, הארדקור אפילו עם טכנו שפותח ברוטרדם ואמסטרדם בתחילת שנות 1990-91, ככה שם. ויש לנו אז השיתוף פעולה שלו יחד עם מנטל תאו, שהוא די-ג'י ומפיק, ובשיר הם מארחים את הזמרת ג'ין דאץ', שידועה בעיקר בזכות השילוב המאוד אנרגטי שלה, של היפ-הופ, מוזיקת אורבן ודאנס. בקיצור, פצצת אנרגיה לא צהובה, אבל פצצת אנרגיה לא קטנה.

מנואל טוריזו הוא זמר קולומביאני שהתחיל לעסוק במוזיקה בגיל מאוד צעיר, בגיל 13. הוא ניסה ללמוד לנגן בגיטרה, אבל הרים ידיים, ולכן החליט להתמקד דווקא בשירה. המחשבה הראשונה שלו הייתה להיות בכלל וטרינר, אבל אחרי שיעורי שירה עם מורה למוזיקה קובני, הוא החליט שזה למעשה הכיוון שלו בחיים, עם כל הבריטון שלו. את אלבום הבכורה שלו הוא הוציא ב-2019, כשהמוזיקה שלו מכילה השפעות מכל מיני מקומות, השפעות ממוזיקת פופ, טראפ, שזה תת ג'אנר של היפ-הופ, שכולל הרבה קצביות, מינימליסטיות, ואפילו טופים סינתטיים. כאשר במוזיקה של מנואל יש גם השפעות של ולנאטו, שזו מוזיקת פולק מקולומביה, כאשר המשמעות המילולית של המילה זה Born in the Valley. אנחנו נשמע את השיר הכי מפורסם שלו, La Bachata, שמאמץ את סגנון הרומנטי בנוגע לשברון לב, תוך החלפת גיטרת הלהקה המקובלת של הסגנון בריפים אלקטרונים ושירה בסגנון rhythm and blues, מה שנותן לשיר מרקם מאוד עכשווי.

נעבור לנועם קליינשטיין, הבת של, כן, ריטה ורמי, שם המשפחה לא צירוף מקרים. נועם היא זמרת, שחקנית ומדובבת. בגיל צעיר היא למדה פסנתר וכתבה מוזיקה וטקסטים, ואת שירותה הצבאי עשתה בלהקה צבאית. מאז היא שיחקה במחזות זמר, סרטים, והסינגל הראשון שלה יצא ב-2019, כאשר אלבום בכורה יצא 3 שנים אחרי. את השיר אירוניה, שאותו נשמע, היא כתבה והלחינה, הוא עוסק בכאב פרידה, ובמין תחושת הריקנות שנשארת אחרי שאדם חשוב עוזב. היא משתמשת במילה עיר כמקום קר ומנוכר, וזה בניגוד למושב שמסמל חיבור ואינטימיות, כמקום יותר חם, מוכר, ביתי. יש כאן סוג של מרמור על חוסר היכולת למצוא תחליף לרגע שהיה, כשהכל נעטף באירוניה והפרידה נתפסת כמוחלטת.

הסופר גרופ הבריטית קרים קמה בלונדון ב-66 והיא כללה את הבסיס ג'ק ברוס שהיה גם כותב השירים העיקרי וגם הסולן שלה ואת הגיטריסט אריק קלפטון ואת המתופף ג'ינג'ר בייקר. להקה זכתה להערכה רבה בזכות המיומנות האינסטרומנטלית של כל אחד מחבריה, והכל התחיל כאשר קלפטון הגיש שסביבת הלהקות שהוא היה בהן חבר כמו The Yardbirds הן מוגבלות באיזשהו מקום, והוא חיפש להרחיב את הנגינה שלו בלהקה חדשה. לברוס לעומת זאת נמאס שהסולן של הלהקה שלו, גראם בונד, היה מסומם ולא יציב נפשית. בקיצור, כל אחד חיפש משהו שישלים לו את מה שחסר. מסתבר שגם בין ברוס לבייקר יש עבר מפואר של חילוקי דעות אותם הם ניסו לשים בצד. אנחנו נשמע את Born Under a Bad Sign שהיה קאבר שהם עשו לשיר של אלברט קינג משנת 67, כאשר הגרסה שלהם היא יותר בסגנון רוק ובלוז, והמילים עוסקות במזל רע ובחוסר מזל, מה שהדהד והלם את סגנון הבלוז רוק שרווח בסוף שנות ה-60.

נמשיך עם מרטין גריקס ההולנדי, שהוא גם די-ג'יי וגם זמר וגם אפיק, ואת ההתעניינות שלו למוזיקה הוא גילה בגיל 9 לאחר שהוא התחיל לנגן על גיטרה, ושאב השראה ממוזיקה טכנו שגרמה לו להתחבר לתוכנה אלקטרונית להפקת אודיו ולהקליט פשוט דברים משלו. השיר שנשמע נקרא Animals, שגרם לו להגיע לתודעה של רבים בשנת 2013. השיר הוא בסגנון Big Room House, כלומר זה תת ג'אנר של מיזוג של מוזיקת האוס, בעיקר האוס פרוגרסיבי ואלקטרו האוס. בדרך כלל זה שירים שכוללים קטעי מוזיקה ארוכים, ואחריהם יש מין דרופ בסגנון אלקטרו בליווי טופי קיק שופייניים למוזיקת האוס. הז'אנר הזה מתמקד בפסטיבלים, והוא נבנה עבור מערכות סאונד ענקיות. אז עם זה נמשיך עם Animals.

כן, אז כנראה שיש איזה תקלה ביוטיוב, אבל אנחנו ממשיכים עם להקת רוק דנית בשם נפיו, שהפופולריות שלהם עלתה אחרי שהזמר הראשי שלהם סיימון קיבם הופיע בתוכנית סטנדאפ מאוד מוצלחת. בשירים שלהם הם מערבבים אנגלית ודנית, ואנחנו נשמע שיר בשם פוליס בלז אנד Church Sirens, שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת, מאלבום שנקרא באופן מאוד מאוד מופתיע דנמרק דנמרק. השיר נכתב כדי לאמץ את הלא שגרתי. המילים כוללות זיווג אקסצנטרי, כמו גאונים בכלב וטיפשים של פרסי נובל, או נמרים ברצועה וכלבים בכלוב, וככה על ידי הצוות אלמנטים של דברים שאינם תואמים את הנורמה הצפויה, הם כאילו משמשים לנו כתזכורת לכך שלא תמיד צריך לעשות דברים לפי הספר. שיר באמת באמת מקסים, Police Bells and Church Sirens.

אז אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון שמשדר לכם גם ב-106 FM רדיו קסם וגם ביוטיוב לייב. הייתה שם בעיה קטנה, אבל אנחנו לא נותנים לדברים כאלה להפריע לנו. מנסים ומצליחים שוב, אז הנה שוב השידור חזר בלייב שם. אפשר לצוטט איתי ולדבר איתי וגם לראות שידורים חוזרים. אני עינת יוהנסן, ואנחנו נמשיך עם התוכנית אונגה קנקט, עם השיר שאני אישית מזמן לא שמעתי אותו, שיר ששייך לאנקה, שהיא למעשה מרי סנדרמן, זמרת סקוטית מסורתית, וב-79 יוציאה שני אלבומים שירים מסורתיים באנגלית, סקוטית וגלית סקוטית, כאשר בשלב כלשהו לאחר שיא הצלחתה היא ויתרה על שם הבמה שלה וחזרה לשורשי הפולק הסקוטי והמשיכה להופיע תחת שמה האמיתי. את השיר Japanese Boy קליטה ב-81 עם ככה מראה וסגנון יפני שיצא כסינגל בהצלחה מאוד גדולה, מה שגרם לחברת הקלטות לרצות עוד אחד כזה, אבל הם חששו שמראה יפני, כי היא לבושה שם ככה עם סרי, עם כל מה שצריך, הם פחדו שהמראה הזה ייתן לאומן תוחלת חיים מאוד מוגבלת, כמה אפשר לראות בן אדם שנראה פחות או יותר אותו דבר, ולכן השיר האחר שלה היה בדימוי אחר, כמו גברת מהמאה ה-18, אבל עליו נדבר בפעם אחרת. אנחנו נשמע את A Japanese Boy, שיר בקשה לאהוב לחזור הביתה, והוא משלב גם ניו וייב, גם דיסקו, אבל גם מוזיקה אסיאתית שהייתה שונה בנוף הרגיל. אז הנה אנקה.

מוטלי קיו זו להקת רוק כבד מקליפורניה שהתחילה את דרכה בתחילת שנות ה-80 על ידי גרג ליאון, שהיה קודם לכן גיטריסט וזמר בלהקות אחרות יחד עם המתופף טומי לי. הם צרפו עוד נגנים שהם באמת בחרו בקפידה, כאשר באחת המודעות של הדרושים שהם פרסמו נאמר שמחפשים גיטריסט רועד, גס רוח, אגרסיבי וזמין. תחילה חשבו לתת ללהקה את השם Christmas, והמזל הוא ששאר החברים לא היו פתוחים במיוחד לרעיון, וטוב שכך, לא, גם לדעתי זה לא נשמע שם טוב. אחר כך אחד מהם נזכר שבלהקה אחת שבה הוא ניגן, מישהו כינה את הלהקה כחבורה שנראית מגוונת, כלומר Motley Looking Crew, והוא התיק את המשפט הזה להיות השם שלהם Motley Crew. אליו הם גם הוסיפו את המטל אומלאוט שמכונה לעתים רוק דוטס. למה הכוונה? נקודות רוק זה שתי נקודות, ממש שתי נקודות שנמצאות מעל האותיות, במיוחד זה, אפשר למצוא את זה בשמות של להקות רוק כבד או רוק מטלי, כדי ליצור תחושה גותית מפחידה. אז במוטלי קיו יש לנו שתי נקודות מעל ה-O ושתי נקודות מעל ה-U. אני לא יודעת מה מפחיד בזה, אבל אולי יש אנשים שרואים נקודות, זה מפחיד. הלהקה הוסיפה זאת בהשראת בירה גרמנית שהם אהבו לשתות בשם לובנבראו, שגם שם היה דגשים באותיות מה-O ומה-A. אז אחרי שסיימנו את הנושא של הנקודות, נשים הנקודה בסוף הנקודות, ונשמע את השיר Home Sweet Home, שהגיע מהגעגוע שלהם הביתה בזמן שהם היו בדרכים לצורך הופעות.

יצא לי לדבר עם מישהי במקרה שפגשתי, לא כל כך מכירה אותי, לא כל כך אני מכירה אותה, אבל דיברנו על התוכנית רדיו, והיא שאלה אותי אם אני מדברת על מצב הכבישים. לא, אני לא מדברת על מצב הכבישים, אבל אולי כדאי שנדבר על זה לרגע. מצב הכבישים, אם אנחנו ננסה אולי לרכז את זה לשתי מילים, על הפנים. אני חושבת שמצב הכבישים לא הכי אידיאלי, הרבה כבישים הם מקורצפים שמה שהורס את חוויית הנסיעה לחלוטין, אבנים אפורות, מתפללים שאיזה אבן לא תפוצץ את השמשה או תעשה בחור, הרבה מהפסים על הכבישים, כל הסימון, הרבה פעמים לא רואים אותו, לא יודעים לאיזה כיוון ללכת, מאמורות, בורות. בקיצור, מצב הכבישים לא אידיאלי, אז הנה, דיברתי על מצב הכבישים, מי שהתעניין, ואם מישהו שואל את עצמו, אני מדברת על מצב הפקקים, אין לי מושג איפה פקוק, אני מתאר את עצמי שאתם תדעו יותר טוב ממני כשתגיעו לגשר הזה. אז אני שמחה שעכשיו סיפקתי את הסקרנות של כל מי שרצה דעת מה מצב הכבישים בארץ, ואנחנו נמשיך עם Count Your Blessing של מתיר, שזה פרויקט מוזיקלי שהוקם על ידי מתיאל בראון, שגדלה בכפר בילדותה, וניזונה ממוזיקת שנות ה-60, וזה פרויקט שנבנה יחד עם המפיק ג'ונה סווילינג. בשירים של בראון יש נגיעות של גראז' רוק, אפילו נגיעה של פסיכדליה, קצת הונקי טונק, הונקי טונק אפילו דוהר, ושירה עוצמתית ואסרטיבית. השיר שנשמע משלב מטאפורות תוססות ואזהרות מאוד נוקבות שמזכירות לנו להישמר ולשמור על ערנות ולזכור את שורשנו ותמיד להביד קדימה.

Buck Fuse היא להקת פופ בריטית שזכתה לתהילה רבה בשנות ה-80, והרבה בזכות כך שהם זכו באירוויזיון של שנת 81, הם הוקמו באותה שנה בדיוק במיוחד כדי להופיע עם השיר באירוויזיון, ולכן גם החוזה היה מיועד להיות לכמה חודשים, כי לא חשבו שזה באמת יצליח. שם הלהקה קרוי על שם משקה שאחד ממקימיו, ניקולה מרטין, מאוד אהבה. לאחר השחייה, הוחלט לא לפרק אותם, בכל זאת זכו, מה, אנחנו עכשיו נערוס סוס מנצח, והם עברו שיפוץ תדמית כדי באמת לא להפוך ללהקת להיט אחד, והכיוון היה לא רק פופ עכשווי. נשמע את השיר, לא זה שזכה, כי אם אחר, בשם When We Were Young, שמספר את סיפורה של אישה מבוגרת, שמקוננת על כך שאיבדה את נעוריה ואת המראה הצעיר שלה, שיר שבהחלט מבליט את שינוי הכיוון שהזכרתי שהלהקה עברה אחרי האירוויזיון, כי השיר רחוק מלהיות שיר פופי כליל, אלא יש בו קצת גוון יותר כבד, במטרה אולי לקרב קהל חדש אליהם, ובתקווה שלא ירחיקו את הקהל הישן. Thank you.

נשמע עכשיו את לולה מארש, להקה אינדי פופ ישראלית מתל אביב, שהתחילה ב-2011 מצמד גיל לנדאו ויעל שושנה כהן, שהכירו על ידי חברים, והרעיון להקמת הקבוצה נוצר במסיבת יום ההולדת של גיל. הם כתבו, הקליטו וביצעו שירים שלהם וחיפשו מוזיקאים נוספים על מנת להרחיב את טווח הקולות והמוזיקה שלהם, וכך הצטרפו אליהם עוד ועוד. אנחנו נשמע את הסינגל השלישי של הלהקה, She's a Rainbow, שיצא בשנת 2016.

כן, שיר מקסים, מקסים ורגוע. ואנחנו נעבור עכשיו ללהקת הרוק Fountain of Swain, שקמה בניו יורק בשנת 95, לאחר ששניים מחבריה, אדם שילינגר וקריס קולינגווד, שניגשו עוד ביותם סטודנטים ככה אחד לשני, ושהיו בלהקות שונות והכירו מזה שהם נמצאים בלהקות שונות, החליטו פשוט לאחד כוחות. שם הלהקה נבחר על שם חנות לקישוט דשא בניו ג'רסי, כן, חנות לקישוט דשא. מאוחר יותר הצטרפו עוד חברים ללהקה, למרות ששניים ממייסדיה היו כותבי השירים העיקריים, ויש להם אפילו קרדיט משותף. עדיין כל אחד מהם כתב לחוד, אבל הם חלקו בזכויות הכתיבה. הסיבה הייתה שפשוט הם לא רצו שאנשים ידעו מי כתב את מה ומי, כדי שהקהל כאילו לא יעדיף פתאום ויגיד שהשירים שזה בדרך כלל כותב הם ככה וככה, והשירים שזה כותב הם ככה וככה. בקיצור, הם החליטו ששניהם הם זכויות היוצרים עליהם, אבל הם כותבים לחוד שלא יהיה אפשר לזהות. השיר שמאוד מזוהה איתם הוא שיר הפופ Stacy's Mom, שהשראה לשיר הייתה מקרה די מוזר, שחבר שגדל עם שילינגר, ונדברת על ילד בגיל 11-12 בערך, חשב שסבתו של שילינגר אטרקטיבית, ואמר לו את זה, סבתא שלך אטרקטיבית. בתגובה, שילינגר די כעס, ואמר לו שהוא עובר את הגבול, וכנראה נצרבה לו הסיטואציה הזאת כל כך חזק, שזה השפיע לו בהמשך לכתוב את Stacy's Mom.

נסיים את התוכנית לערב עם השיר סקייט, שהוא שיר פונקי בסגנון שנות ה-70, בו פאק, אנדרסון וברונו מארס מנגנים יחד ומשתמשים במטאפורות של גלגיליות, או סקטים למי שיותר אוהב את המילה, כדי לתאר את הפיתוי שלהם כלפי נערה שתפסה את תשומת ליבם. הם רצו ליצור שיר שהמאזין ירגיש כאילו מחליק, מתגלגל ומרחף לו. אז עם השיר הזה אנחנו נתגלגל לסוף התוכנית. אני נת יוהנסן, והזנתם לאונגה קנקט, שמשודרת לכם ברדיו החברתי הראשון וב-106 FM רדיו קסם, וביוטיוב שם אפשר גם לראות שידורים חוזרים. תודה שהזנתם, אחרי אתכם המשך האזנה נעימה, וששבוע טוב יבוא לפתחנו.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר, והוא לא יודע להרים ידיים, והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

0: רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם, 106 FM.
2: רדיו קסם, 106 FM.
3: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, Black in Famous Radio, תוכנית מוזיקה שחורה מכל הזמנים בהגשת עידן נפתלי. כל מה שחדש וחם, נוסטלגי ומעניין. כאן אצלנו, ברדיו החברתי הראשון,

0: I'm your pusher man. ולא רק אני, גם קרטיס מייפילד, ש... היה אמור השנה לחגוג 84. פושרמן יצא מתוך פסקול הסרט סופרפליי אי שם ב-70's. אז לכל מי שמאזין, צופה, אני עידן נפתלי ואתם על הרדיו חברתי הראשון ורדיו קסם 106 FM מוזמנים להאזין באתר, באפליקציה ובכל מקום, וחוץ מקרטיס מייפילד שבחרתי לציין הערב את זכרו, אנחנו גם נציין עוד אומנים גדולים, מביניהם פיבו ברייסון שהלך מאיתנו השבוע בגיל 75, שבעצם היה הקול של סרטי דיסני לא רק, אבל גם, ואז אמר R&B מאוד משובח, עם שטאפים שלו שאנחנו נשמע הערב, גם עם מיני ריפרטון, גם עם רוברטה פלק, אבל קודם, אנחנו נעשה קצת כבוד לג'י-פאנק, ונציין 30 שנה לפיוטר ריתם של דיגיטל אנדרגראונד, as we walk real cool.
1: Select player gallery, or portlet, and proceed.

But we got more. ביחד עם לוניז. ומתוך אותו אלבום, Futurism, ומתוך פסקול הסרט, אהוב עליי, Don't Be Mean to...

Loonies, Digital Underground, Don't Be Mean to a South Central While Drinking Your Juice in the Hood. זה סרט של האחים ווינס שמאחה בתוך את כל סרטי הגנגסטר במקום אחד, עם הסימפול הזה של די קטנה, פאט 1 של רמלקסמן, אספי, בלה סברביהם, שיצא ב-94. And once again, you're down with the king. והמון מזל טוב לדריק דריל מקדניאלס, הלו DMC מרן DMC, שהקאמבק שלהם באמת הפך להיות משמעותי עם האלבום הזה שנקרא Down with the King, והחיבור הכל כך מיוחד לפיט רוק and CEO Smooth, a.k.a. Mecca and the Soul Brother. That's it.

גם with the king עם הסימפול של where do I go של ג'יימס רדו and ג'רום רגני ב-68 run DMC, run Saz and Tom Scott honeysuckle breeze עם California Dreamers ב-67 פיטרוק יש לו אהבה מאוד משותפת לתום סקוט כי הוא סימפל את today שלו ב- when the reminisce over you Troy על האח של אבי די, דווייט מיירס, טרוי דיקסון. And let's move to EPMD's Can I Get It Yo ביחד עם רן די-אם-סי שהם מסמפלים כמובן את פייר פליי של סול טו סול Down With My Nigger Paradise בשופים ו-AJ Scratch של קרליס פלו ב-84 בהפקה של רן די-אם-סי ביחד עם אריק

ומתוך האלבום של Lost Boys, Legal Drug Money, שיצא ב-96, הייתה גם ההפקה המדהימה הזאת של קלארק קנט ביחד עם מיסטר סקס מ-Lost Boys, שבשם האמיתי שלו זה גרפילד דנקן. Get up, what you gonna do with my loving? של סטפן.

ואנחנו נאחל המון מזל טוב לראפר גרג נייס, גרג N-I-C-E מעצמת נייס אנד סמוד. Ain't damn thing changed, ובאמת שום דבר לא השתנה. Let Him In של Wings, My Blowing Decision של Heat Wave, ו-New Generation של הקלאסיק 2 הפך ל-How to Flow.

So keep on pushing. ולכל מי שהצטרף, אנחנו כאן. תן איתי על הרדיו חברתי הראשון ורדיו קסם 106 FM. Take nothing less.

שהצטרף, אני עידן נפתלי, בלק אינפורמס רדיו. תוכנית 220, שבה אנחנו נתרכז קצת, לא רק בקרטיס מייפילד, אלא גם בגרג נייס, ופיבו ברייסון, ועוד הרבה דברים טובים. But is it funky for you?

ומתוך האלבום Ill Communication, וכמות הפעמים שהשמעתי את הדבר המדהים הזה, עם השצף המדהים הזה של קיוטיפ וביסטי בויז.

0: יוג'י מקדניאל עם Head Lazeros ומוג משין עם Aquarius לזה סנשיינים לסמפלים ומכאן לנורי בנייצ'רס פאבטי פרדייס סופיר מפלור
1: Just get down here baby Everybody down here We gonna miss the bus Just get down here No that wasn't my beeper And I don't know somebody else Just get down here All right.
2: Yo, this is just look at the weather. As if you didn't know, the heat wave got us crazy. It keeps getting hotter on the block. But while you're frying out there, you gotta know I'm trying.
0: Tavity's Paradise, it's Tavity 95 by Tommy Boy Records. בהפקה של נורי בנייצ'ר עם הסימפול של Find Yourself של The Meters שיצא ב-76 נורי בנייצ'ר מכילים את

0: nigga, I'm like that.
1: And this one goes out to all the players in the hood. The remix, Donnell Jones, הוציא ב-96 ביחד עם הראפר מוקי בלפייס רקורדס, בהפקה שלו, את In The Hood Remix, עם הסיפול הזה של זפן רוג'ר, רוג'ר טרנס.

with the DWYCK, אחד השטאפים הכי מעולים של Nice and Smooth ביחד עם גיינגסטאר.

0: like a Big O and some chili Fritos. I'm finna three people.
1: And you're being so good to me. וגם קרטיס מייפילד שהוציא את הדבר המדהים הזה ב-1900.

בתחילת האלבום ב-79 מתוך האלבום Heartbeat, You're So Good To Me, שסומפל בין היתר אצל מרי ג'יי בלייג', All I Really Want Is To Be Happy, And We Are Happy, And We Are Walking In Large.

של קרטיס מייפילד לנצח תישאר איתנו. ואני עדיין נשאר בסביבה, עוד לא הלכתי. וגם סילו, גרין, שחוגג יום הולדת.

0: It's hard out here, man, you know? I don't even know how you survived out here this long. Sometimes I feel like giving up.
1: And let's not forget the soul food.
0: Lord, it's so hard.
1: סילו הוא היה חבר גם בהרכב גודימאפ שהתפרק לאחרונה ביחד עם קוג'ו וביג קיפ ועוד אנשים טובים וההפקות המדהימות של אורגנייז נויז במיוחד זה סול פוד גודימאפ.

0: מתוך האלבום החדש, Saturday Night, Sunday Morning, של פי-ג'יי מורטון, ועכשיו... Is it too deep or it ain't that deep? Tank and the Bangers, חדש.
1: You just can't give no fucks, and you can't

אז בואו לא נהרוס את זה ונעבור למשהו שהוא קצת יותר 70's. דקסטר ונזל, אחד מהמפיקים הכי גדולים שהמציא את הדבר המדהים הזה שנקרא Theme from the Planets, מתוך האלבום Life on Mars ב-76, והטופים טרס מרטין משתמש בו לאלבום שלו Drones, This Morning. זה מה שפחות זה הזכיר לי. דקסטר ונזל היה אחד המפיקים שהלך בגיל 75 השבוע. בואו נשמע קצת מהצליל, מהצילים האלו, מהסינטיסייזר שהוא כל כך אהב.

And We Fear the Fire. טדי פנדגרס חבר לסטפני מילס, דקסטר ונזל גם הפיק את הדבר המדהים הזה, לצד הגרסה המקורית של פיפו ברייסון שאיבדנו השבוע ביחד עם רוברטה פלק.

כמובן זה יצא ב-83, Born to Love, בקפיטל רקורד, מסומפל על ידי הסטאפ בראדרס, אבידנס, אלכמיסט, במור ווינס.

ברייסון הוציאה ביחד עם טיבו ברייסון גם את Here We Go בשנת 80 ביחד בהפקה של בעלה ריצ'רד רודולף ג'וני פייט וזה סומפל גם בגימיו של אייזי ונאז Lord Finesse Hip to the Game Remix ועוד וגם אצל קנדריק Less

בקול שלו קצת מזכיר את דוני הטווי בגרסת הצעירה. שאגב, דוני הטווי גם היה בהרכב משותף עם רוברטה פלק. Mini repetition. Here we go. Just give me your love, like Curtis Mayfield.

מכתב. Lucky Day וארי לנוקס לפכו את זה ל-Access Denied מתוך ה-EP של Lucky Day, Tabitha 2. ומכאן נעבור לסימפול של טיבו ברייסון, I'm So Into ב-78 שהפך ל- Cypress Hills and Young D ב-2010 ל-It Ain't Nothing. והמון מזל טוב לבי ריל.

From the NOLA to the world. ואם כבר דיברתי על קני ג'י וג'ימי ג'ם שחוגג גם יום הולדת מעצמת ג'ם אנד לואיס Every time I close my eyes של בייבי פייס הופעה כאן וקני ג'י גם עושה קולות רקע

ופיבו ברייסון גם הוציא את השיר הזה הראשון ל-Let me hold you tight if only for one night. ביחד עם רוברטו פלק.

Tivo Bryson, הפיק את זה לרוברטו פלק, Only One Night. וביחד הם יגידו, What you won't do for love? שבובי קלדוול כתב וביצע, והם עשו חידוש לזה. ביי.

0: give up. What you gonna do for love? In my world, only you. אני יותר מעדיף את הגרסה של בובי קלדוול. I'm big girl.
1: Check it out.
0: Are we all alone?
1: No, stop. Big
0: never L. Be alone.
1: One sound.

So get ready, ואנחנו נחזור למשהו מיוחד של פיבו ברייסון וסלין דיון. פיבו ברייסון גם הקליט הרבה שירים לסרטי דיסני, וכאן זה מתוך היפה והחיה, Beauty and the Beast, סלין דיון.

הוא עשה שיר, את שיר הנושא ביחד עם רג'ינה בל לאלאדין עם ה-Whole New World, ובתקווה שלנו באמת עולם חדש. והוא הוציא גם עם קני ג'י את By the Time This Night Is Over, ובאמת אכן הלילה נגמר. אנחנו נסיים עם זה ועם עוד קטע אינסטרומנטלי של ג'יי דילה, חברים. תודה רבה, ג'יי דילה ופיטרוג, KG and we out. Peebo, take it from here. לילה טוב, שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות. God bless you soul. אני הייתי עידן נפתלי, ואתם צפיתם והאזנתם לבלק אינפמס רדיו, רדיו חברתי הראשון, ורדיו קסם 106 FM. לילה טוב.

0: אתם אתם אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM.
1: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו.
2: מישהו התקשר ואומר שאתה גמור.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

פתאום אתה חסר לי, ושוב גם לא עונה לי, איך זה שאיתך קשה, ומה אני אגיד לך?